0: Ye dele kana ren kaka ka be ren do po ayi weya enya ton ha be kono ren be no chin ti do hunu ye ya ma wo ko dai dele to mo ti hun yiro ndindi wa ru kwegbe bo no meji bi ma tonu ya mo no meji mi koro kwe zan odin apa jire ton ro po ne mu o de khle ro po me an fi lopo ko ko mo ro ko chi mo me ende wa khle ro meji ni khale tro di so ne kana hagbe di ro meji na kwe lu han mo ko ton hun abi tro mi tole do meji de no di gbe ne bo ndi ro di hun mi tepo bo tun do meji mo wadi bo no ma na kono meji mi ro ko exam mi ro ko exam mi ro ko exam kaka ka mo ko exam mi ri ajen so bo asi mi ton epo mi poro po kuno ndi wa wo hmm ni do wu ihwe na jiro ni do wu ihwe bo na pon nu we na be o wi we ka so be ron wu ya chi wa ka mo ve dia e kan ro ve mo kaka kaka kaka kaka no sun na bi ri ko cho na jete e jete lo de fo le bere e no meji fi bason ne kan do bo toton sokwe nu ibra ito to kwa yi en do to sokwe ojo en da no kize ma no zame buru un zewo yo bika wiro kuno enyo nu e so ja ri do kwiro meji toton ka no zen hawe ajo mere na do enen wi ame toton sokwe nu ba ito to kwa ya e an se ne ho ri do meji ne le na no plon do kuro po mi ton ri da pa jire ne ho ni bo we sunu en sunu lo no ko lo le yo episode we ne ba khle yo e khle episode ne pe ri e kan sunu meji fi mo biblo na fe o nu mi
1: e pe wo yan fole
0: as yo mi po ga ko rabi eso as yo po gi ra ko yo ba ze mi fio
1: e ya ko pe as yo ko yo e ke kanu agban ton be dun de le ke gba e ko pe agban kon bona wa ni eyo si soso le gba ko ya ko ton ji mo gbero po e wa ko yen e o
0: na bi de e
1: pe bo ya so me ya me fi le pe bo ya so me ya me me ro po ke wa pe bo ya so me e ka pe odin bo po na e le wu ganji aji ya e so nu wa saki ton lo nu e de le din o fi o e so nu bo ya so me hu yon nu o si pe gbe so wi wa o sun de re ndo mi je ku wa nde ro pe gbe e ku no nde bu wa we o yon nu o de ne blo we e ka yin aso me we de o e na le aso me bo blo aso me ton we de lenu brale wa kwegbe brale
0: ya bodo me sunu kron do mole na jino matu ye me ye me le lu bo e ji bo so e do fleki me bo ye ma nyon di wa e yo mi yo ya flo ale o ye de won do mo
1: abi
0: amo me ye me bo o toto kono to po ji bo moro ayi sunu mi yon sin teme ale ayi yon yon wa yin bo me bi yon bi blo o ya do bo nu yon wa
1: e do e wa kwegbe ni e wa di yon de ganje yin de nu e do bi je mi
0: e so e gan soro po era cheri desu
1: esa ga soro pomoro no edo biwe mirablo debu kuna hoyo demi kusna do bichre ni kaka so ipo me o
0: e dai hun
1: do asa pa e jodo ni din o wutu o enu tun de leti mro de son ro yan wo bo pon apo kuto kuto na li apo nu kon nu kon na li e ka ro komante o me barabara atago chi gan me ro pe do mi we se se do komante e tebe ne dawe na si blo pon nu yan wo yi gbe do mi na wa pe gbe yo afotewa ina de ede suwa na ipele ya do fi de ede awa ya akikole odo jino mi yema inde we ti ina na gbani chobo na le ipele eo etelewa ina ho bo do fa ho me nu yonu mo kan ton na chobo nu yonu na wa do edo eyiro yonu ko re bunu eno declencher portable lo bo kono ken wa bo ho e jore yo eno sebi bu no le ti yo fi pe bi o e ka de me fi pe fi de me
0: na jiro yan moro me ji yan de yan uyan khori so fine di yan

0: la meno kanji kwa kwe wolo rome jim huwa yusengo yi kumpla amonto mima amdoro tajyo e doa tenken yo yo numa koton e na jaji lo kako jaji lo fide fide lo tajyo minato rome ji e yin o hulafi litoral lo dowe edine minato rome ji ko jen mon koton maji bo yeme ka yeme lo yin aso mon koton wato lo hade hade me yo lo kuto nou o nou konton po dwe nenga kwa yon e nan kwa kwele kwele gwe nou bolo mando kuroko miton fon nabye je khami yon e nan fado a lome nou mide ji mi lo bibiyo ro kuroko miton wala ji mini nou kwa kwa yon aso na yon wabwa kane yon ya izen kwa bo yon le nou bolo na si kuto an kwa san sou kweson e nan yon la ti yon lo ti yon kbele ji mwaye yon minato me ji tuto me yon ton a wwa san sou kwe zon e wero ti do mi yon bo mi so bo kwele do kuroko o miton bon vivo no mina timen miro e ye medina tutu ba so liton gbon fi lo do benji o mi me me lo injon jojale ne na gbon mina si ko te po lo da so ri aso ri lo do wa be e we so we gbon fi bo do benji won mi de to ye ne kro wa gbon no polo no si ko te po lo wo e no tin lo no tin gbe tan da mi do na to e we so be ro di dondo kro ko o mi to do benji jon joja do tajio eyin o to po la so po do ko linton pon yo ero do kuro komi ton danu je ko so tutu me na so do tin bolo na mi nu nyeda pa mon coton fuyo no ile ro avi apiculture apiculture mi si de no wa gbe no mo era ton lu wa ni e so do tin mi bo so so mi ru na bi o ti yen we mon coton na tin lo tin gbe apa ere fuyo do di don mi ro benchi o mina si ku te po bo yeme yeme lo no mon klon jali mon koton bo ilo teknisyen o aproprie bo itele we kono da wun yine yon ko deton li yo iran tala do kuro po o miton alianu e iran mon lo na si ku dalo do kuro po miton etutu bena so do teon mon koton na tin lo tin gbe yo non lebi hu yo iran so gbero mali mali me hon o fer maro do konton di wezo bo tutu ba so li ton so do ten mi mina te pon lo bo tala gbe e kon pla lo benji mina si ku te pon lo yin mi dero akwesi akpa kwe yo mi ate kon lo du le ton le ki ye gbon fi lo du du do do ben ti nu yen eneyan eno e nami kuto a che pa bi ne to ton gbon so le si o gbla mi yan ele do o di do do ben ti mi ale dalo mi da ko le nu ba so eneyan e mi do nu yen ton ere yin o wiwa nu do poropo o mi ton alo kan tete mo mi ka remi na koko nu bo te ngbeju mi na koko
1: mena ho valatin hunja ko yo mina to pe ton ni se se do do no to jimo do to mi ganji mero kanu fon ganji a
2: do nu e
1: do nu bi la mo sakete we a
2: sakete we
1: ah asaya ton
2: sanu ko jaji
1: ah mba gbe to ko pade mi
2: ah asiko
1: e yo
2: mo ko to
1: o o me
2: do pe me bi agbaji fe
0: mi bi gberu si
1: a e pe nu e
2: o mi ho wa
1: eh
2: ya
1: bi o e ke o ro bi la ya
2: bi
1: eni o kan bi agbe aja
2: eh
1: ya to ah ba eni o kan bi agbe ku jaji a o se ya eji ho ho de me eji ho eji ho ho de me
2: e o lo la to le me bo de bla suga be fi abon de a do be fi la u de a
1: e me ho ka de wo e ya o fo ya me o ya o fo ha e no o se pa de sa me o e wa da mlo ya mlo yi e ya o fo ha
2: Pa do lo bi bi ya to lo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo

0: Mechi tokpa turu mi to hoton garuko khudin ku kha foton ku tor mi ofisia. Dago tigaro mi ku de khobe. Hote kan yi hometo no santi mi na flo carton do pro pro to. Dan dan dan dan mi na teko lo ken don de ne uru taji o se ku insenti ngbeju lu bo mi he mi na teko lo yin yo. Ne ka ku za chara gbe ite ka kon lo ra pa mo carton pe. Bo nu kon yi yo 18. Mina tun yere meji tan tan tan mi do na te ko la le ko ida pari pari ko yo mi tro meji e ku la li ta se li to te te me le yo mi krain li be krain bo yin nu le ni te ngbe juo ma inu yo to iya meri meri tin lo i do nu ne e ro san de mi ra ko le mi moro ko mi tun yere meji ho de fo de fo tin lo ru fi be no san de mi ra ko le ne le bi ku mi ti te ngbe tan moro ko mi be me le lo tin eyin o ba ki mi tan le yo We may have a meji de imitere da pabon koton kwe yo, mi kakodo we ma ene ya, sa kare ligon, eno santi yon a wajin misi ya. Dogon bakwe do arisu e kakule ide buka mo ide, kote we kado da li mon koton, mi me ma ito ton wale yo, eno santi yon mena kule misi ya. Mwen mi ton lede tin lorofi, e jen kwe ton wo, mena kon masi ya. David a horen ewe nano mondi don loda se bokuyon Zakari a li bono ko da bo tigan kwa. Mi demi nan ho sa fi bo kuyon home ton le yo. Mi na sokuli do propo o miton. Mo bi nano Zakari a li bono mi kudo ho mesi ya.
1: Da bo tigan mi lo kudo le wenu.
0: Bo mi gonjen mi nano Zakari a li bono lona do meji o baki yo yi kaka yi kaka yi kaka bo le koyo. E yi atestasyon bo yi nan sokuli do meji me ye do we yo. Ye ko jay kwitome lo ko jay mi maji.
1: Nungbo e mi na timenu to vi le kpondo ji ye me e yi. Tenkpon mon koton e yin bak yo yo. O kondo e ma iye ton. E na je me manji besin azan konu kon e nengo. So yi kwa ton no kon e nengo. Son ele me me de. Besin kantan ton me le so yi gen ne me on. Molo ji kondo e ma ene le fi. Ene le ye khen yo na je yi ji kon tokpon wewe. E do brente kon kwa ji file bise se me. Hon mi me e yi tenkpon. E yin o bak yo. Lobo kado do de ji. Ton den le yo, e yin mi akwe ingbe kundu ewa mon koton yikwe yo, e tje ka lobo lo tan tan bo mido nan ren, mende do ke siwe ma miton, mina yin o re ren toro a li mon koton ko, e le a dozo gwe jilo ji, e yin mi yin men, lobo lo atsomen kwe, o li si meton, e yin kanditon e do tokmon, e yin alibori ton e meton, me ren yon, mina yin o we ma mon koton yito, koumi men e do tokmon alibori ton yo, mi yasomen kwe li si meton, O kanditon nou konton me hen mina yi. O moro kwo mi men e yi men. Lo boro atakura sin tokman men ton yo. E lo mi te hen mina yi wewa mon konton do. O a wewa konten wewa ansomen kwe. E lo lise te jen fi te nati tengu yo. Mi de yi fine on, mi nan yi to, lo Atlantik o fi yo, mi ya somen kwe li si meton nou konton e yin akpo men karaviton yo. Mi ren mi ale voyi kundi wan mi ton ene on, lo E yin o borgu ton yo, e lo mini trondo wansome kwe, e lo lise Matthew Buki, e lo plaku ton yo, mi trondo fine on, mi alevoy wima, e ne on yito, mi men e kado sokan men ton yi, mi de mi a trondo asome kwe lise meton wego, e yin tasa zoom meton yi, mi trondo fine on mina yi, mi men e lo o kufo ton le yo, mi de rem mi a yi asome kwe lise meton e yin a plakwe ton yi, o mi men e lo donga yi, asome kwe lise meton nou konton e yin choku ton yi, Minayi, mime e kado kule nou fi do kuto nou fi yo, asemen kwe li si meton e yin o rita ton e yo, sente rita, me yi fine yon, minayi o kundu ma o miton ene e yin baki yo yi, mime e do monon ton yo, asemen kwe li si meton nou konton e yin loko sa ton we, minte minayi yito, o mime e kado we mele yo, asemen kwe e yi lodo lise o benzen, budo kwa gwen we yo, me yi fine yon, me yi mi alevo yi ene yon yito, o plato di yo, asemen kwe li si meton Pou beton we, mina yide. O hon mi men e kado zou don le yo. E lo mi trondo o lise, o teknik, e yin kwa rikanton yo. Me reyon o mina yi, o ene yon yi to lo bo. Nou kon yon yon tinto. E lo azan ene yi ena diye. Be lo azan kon nou kon ene go. So yi kwa ton nou kon ene go yin we yo. E yin men de bu makpe ou. Lo bo yi, lo azan vi ene le me an. Do me reyon mi a trondo azan we. Da ho ene kwen nou kon do tenkpon. Mon koton eyin ba ki yo do bente kun gbanji fi ene iro do office o ti ba ka mi tron do mi heon o mi na yi o we ma mi ton ene o yi to bo mi se ene le yo mi tun do turo mi tro lo kun se we do o si se wo
0: mi ma hwe do ene wa yo mi na tun do mi ji o roito o gbedo ache pa to Merako Wilfried Leandro Rongbuji akwahwe e kompla of tutome e sodoti be enakendo a chedidi wiyo merako e kendo numo nkoton wune kagbe lobo numo nkoton o togan risu ewe so jinjain mojeme on merako ena merako si mojeme nina ilo tintimewe domeji dina akbe lo nasi hunya khedo ndindi jinewe zombo ndomo do o alo tu imari de tin lo kon place de saint de lobo e ko tempo bo senewe ko ruti be ko blo e kablo o yin yin ton il ro decret d'application ni kagbe bo nu nele edu mo dichi e pon pon de wo do benji e si ko blo ko o mo ti be ko da lo saint de lo ton me jit mo ko ton e na don do to vire nu bo e so pon tutu me e jiwe ka hen na bo nu ni na ba so yo e yin de lo iran we go wele ndo ite a pa de bo ko tin bo nu we ko inu titen gbe ton lo bo ko inu be ko lan do titi tedo edi ene le bi khuyo e kente wude ji me ra ho ele ana mo je ngba pa de bo ko wo tuno be ja so ene e so do ti yo me ko email ribo e o e ndo me ji senzo ato itele yin nu ku mo je nu meto itele yin tin gbe jura li mo ko ton nu itele we fo itele we me email lo si ku tan po lo lo aso ene ba so ene yo e tin lo tin gbe ba e gbe di yo me na ken lo na ro reform du droit yo itele we e no ni ji e kai e no nu bo ka blo mo je meto we ndo me ji aso ene yo e no mero kuno gogorigwe lo wa e no bu lo si khutin pa lo blo we bon we nu be rena de sin dindi me bi de ka rena so gon dindi yo e tan ko lo ton bo ro me ji nu ko inu we nu kun bo bo yon kun kun e we so pon lo to blo bon to wa chi chi mo e yo me ra ho e na mo je me e ne e kana mo je me ne bo mi ka si yo mi tro me ji mi na ko le ro poro po mi ton de su e ro to ji le sakari ali goro
1: mi na go si an pa khwe ne lo bo na yi do ko n pa khwe ba do mi po no ji nu wa do po do ale mo nkan ton ko bonu onukun yi tiyan ero titin piero fine hon nu yi wa de tin lo bo wukun si nu e sun yin do o mas komino yo mo 2026 u ton yi bo nu yi wa ene ko do e de yo be sin azan o go so yi o wewe ko do ku tonu fi yo ple da ho kengen de tin lo bo ye yin o bibloto ple mo nkan ton sin demain e blo kuton fie mi atin pojile aso kwe e no kwenu kundo o do gongba kwo do Burkina Faso ton yo e seme do lo bo ye wato tome o lo nasi e yin ko di vwa ton lo bo don do gongba kwo nwe yo e lo wa o lo nani e yin nije ton lo bo don do o ko bo yon don do gongba kwo e lo wa kple mo koton sin o deme o lo nasi e no donu aso kwe ne e no don kwo do o taragbe odogo mba kwesin ali nundo senegal ton ye e lo wa o pmu mali ton de sudomo e kon ple ene ye blodo kutonu fie sin o deme an lobo horido ye ton le me an o bonino lobo wanu tajio e an levo ma nwe e tondo ali mon koton kweyo todo kpropo na levo ma kaye dele lobo nuon nasi kwe nundo kpo akon fi biyo e nuyen teme teme e do aso mon koton wana yo ye maka ye dele do nuiwa mon koton sin o deme on mi aten kwa jile nuiwa ene on levo a wukun sin o nuiwa konukun atongo e ilodo maso komino yomwa lobo ating bilo kutonu fido asan enengo podo o tantongo nukwasun e mito kudwa ye hon nuiwa mon koton e yin o tintin o gbeto de ina levo wanukbon lo bulevo sonu donu teme bo nu na levo juro yeme e taragbe ba to pon ro apako ineyo lilin daho ejiwe pe mo koton kayin o tintin pere ni lo bo mi se ineleyo mitndo mi na se sin pe na bo mi lo nayin o sisi to
0: e se sin pe ran bo mi si se to yo mi na flon canton mi di wa ndo benji fi yin fi lo yin ku to lo no yin a leta sin mi na yi don si ene ser sin agba sa don lo na donu mi do benji ime do propo ko aton eyin asomo wato yo ne kasi ku tempo lo sonu kun lo ra yi dagbon lo ponu e nule lo bo ma yan e mo tu ero yebru wa e sin apako yo yi tele di yan di tekon lui onu yen mon koton. Bo mina timenu mi dobe ji a hozang bi e mi doku tu wai newe. O fien fi lui Centre National de Sécurité Routier CNSC lu bakita lu akumen kan lu fiyo yitele yo yitekon lu bo. Yinu yen onu po titengwe ton we maton e kakhle yo e jalomen lu proku yitele ton. Bo nan dobe ji beto kiki wen beto buru mon koton bo vodun be gula nabidewe so doti. Bo ye me wa do le mon coton do e remetin yo ye si route po lo do nu yen dide da li mon coton nu nuen e ye ye me chetro mito e khle do ben ji ye tun de lo wa mon coton kon pla moto ye ro ye tin bo wa bon do ben ji ndi we de u vlavo ne ka si sok lo pon pon do ben ji e reyon era kon bon do ben ji a li ta vi mana je a i kha hena ja ya ji yo si a li nu ye blo nu mon coton de e ka blo nu ne le tan tan yo ye me me lo yin e non nu bo bo a lo directement wi ma e ne yo e je e vinu do poro ko itele ton bo nwe nule lo vinu yoro menji e vinu bo min do ko de metin titen gbe ton bo o sienese gbeta e so mi lo nanu yen mon koton e binu ko fi e mi de e ron metin moto ya e ren kon ko ko ko le boton do menji le tile yo e ren na do menji eyo e si ya li je yo nule le bi hu yo yi do nwe ko kon pla no piti piti ro moto le lo bo tan tan e do na do de na no ko tu ba na jali yo gigigigi ton e nu lo vivirun do poropo itele ton apa ko ro po ne mi na le ton do menji o tuto me eyin bi ne inovo podo eyin o ANP beta pa yo itele wa no bu lo tepon lo da enel bo fi mi de e rometi yo mera ko herman tank pinu podo achil aywa pa yo itele yo yin kan lo kwedo mon koton lenu ina mo jeme dede lo bayin bo fi fiti tin gbe tomo mo robe ji yi me yin me lo yin o peto bo ti ara pa mon koton ku ile bu ka tepo wa so mon koton yi wa yo e vivinu ye do e khale ye do ra se pa ku yo ile wa ye khale ye do e tepon lo blo bo gbeto mo pa lopo si apa pere su bo kale yi tepon lo so gulondo propo itan lo ka robe ji mi de ji do e uti tin gbe ton bo tuto ma so li ton le su robe ji e we de ji do e bo e ka tepon lo khale robe ji e mi gbeto buru mo koton e inu bo vivi titin gbe ton yo e mi tele mi si o mi tono me ji mi na khole ro propo o mi ton bo ene wa ye sakari aligoro e vori je vori sara pa le koton ku kon pla ho yin ho lo yin ho meton lo wa mi ton le yi tele yi ko vori sia yero fi bo bena to mi sia
1: mina ti mi lo ji aso hwe do potin lo bo ye tre on we kon pla a ran me ton enele yo si satan me matan sin ale nu ye tede distribute sin ale nu ye de no ma a ran onu me distributrice hon ero titi menu do propo mi ton le pondo ji ye de do biba we me na si huno no si sa sin ale nu nu ye me na si huno no si sa sin ale nu ye te sajan komesio hon mi me e me lo bo na si huwa azo ene yo e to so gbe jido akwe yan kwe bo mi na dudo sun fifo yo kwe o e ho debua e ai me de lo bo mo je mi he mi ano a jolinu nu azo kwe mo koton e no sa a han me ton ene le yo huwa lo kan
0: 01 49 49 90 buka yin me de lo kon ka pe de dagbaza e pon a foton e den nu lo ha lo pade fine ide no do benji o pran kal do kon lo pade we ha pe de bo sin ho nu e ba yan buru mon ko ton po mi na tun do benji sun yin sun lo yin o hweji sun avril la me do po we e go sin a so me do gbe ga me ton bo kaka je egbedian e ko so mo me ra ho david kudanu fo gan e ko so mo yan e de wa so mo rentan la ye gbon fi bo du do do me ji mi mo o me ra ho david kudanu mi kankan lo ple wa fi fi le lo yin ko no so ate e ya mi ma kai mo a lo kan lo potin bo so do tero fi bo mi to wa lo kan mo koton e no le ye se yo e ra o te ko lo rentan do mi lo na mo david o kudanu mo koton a lo kan we ro iteyin we 01 90 19 04 20 ndo 01 90 19 04 20 mi klendo pour ndo meji mi mo peto buru mon koto e khodo e di bayi medi bo kado akwasa e konka pere wa photon blue no hadi me pere David kudar me kosin o asome ro pegame do kwedison sin o blame fini bo ku igban ton kon ton we di mi keklen wo yula lo kam ko tan bi ko no zo ate e ya mi yo mi ro bon me ton le yo e ra mo ko do sa fun
1: mi na do mi no kan e pu azado nu teme teme no tin gbon ko nu e ke tin to pa ton 50 le gbon fi bo ti si o me je le be sin tata gbe le bi be sin kan wa tare me so e kan oro po atare me on onu iwa do po tin bo to to pe irodo su me le yin anon blue mi do yo fo flash gbe me ma level blue mi do anonu gbe mi ton e inform bo ye me ya no kenu to ko ta dede le kota una kendo ere sotin ero examen systematique du nouveau né vie ejitroloyo mede gbeje pon sin ni wade tin boro tanda bo mi do na yin biblo nu timi tonto ete o kasin bo ni wa mo ko ton karu taji boro tanda mi ajio so mi da tijio ina na mi mo cheme nu yiwa mo ko ton hun ma certain sin kuro nu we keten o to pa ton ji o
0: bo na ndonu mi do meji cave saint aurelie de legbon fi bo du dondo propo mi ton we ji de mi le mi na wa gbe bon mi afon lo da wa ji jeme ko bi ko no 50 jan ho emi de ene sin ye va meon ye ren fi un la da gwe de wa be ka ro kwed di tia e yi fo pe ji ton wa ai ren wa bon mi na len mi on e yin o bordeaux ton lo ici de devo timbe lo do bordeaux supérieur de timbe lo do saint emilion be ne bi o kwe clean clean ji wede wa khanda da gwe mi ton ne ro khumber do pa mo ye fu ne be lo do champagne yo e bi no ba ti ten gbe ton le yi kun ne wa npo bon ira saint aurelie cavene fiteur bina mo itelede ira me jimi ro khuta o togbenton lo tajio mi jo ale ple ron kantin e o club des rois tondo vele lion mina mo emi deji mi no ron mi ton le ka san le bigbe be sin gan o me lo noa su ron ro gan tan ton padanu mi ka wa ira i joro mi ton uye ya fo e bon kuku na de nu sakari aligboro
1: mina don mi do dogo npa hwe ton o tenigbe egbe ero asan foton kun we ko yin do afivo sun ile memi de yo antara pe bi papun alenu e yin lo to o fortun mi ton yo le kin le se we gbon ro kan oro po me egbe tin yo edie 76 51 60 50 47 mino 76 51 60 50 47 on taragbe o eni do propo mime e ime lobodu aji eni le mi kando mi projele ajro lobonai aji mon koton koto jenyo ateze alokantwe lobozin ohun ton sunvino nu lenkwin atongo teninko podo fo pamboazin ohun ton aliano pon koto o arin alevo ho aji yo vodo etoile 590 10 makai mo an ale kwa ate tonji bozin lnb loto.bg ale voyin ati mo koton koto lo no kiko awa tije o ena flewa to lo pe o we ton gbe mi na ko sin apa pe mo koton lo bodo mi lo ji tito me e yodo azori o e de gbon fi boro pe wayin sedo o tan pevu o jonjoja erozu podo soka me ton le doji onu yen na me lobo ka ten pon bo e mo azo bo nu kon yi tin me lo be sin so sun pe afo oko atonu kunopoko elememe de yo eko yin kanu nu wa mo koton ina pon mi do le eno blo uyin mi ton ina yo ina pon mi do ale mo koton ko do edido apahwe eneon bo kan le voko alonu mi me ina pon nu mo koton le lobo ale anu esin hudo emi na do bona si hudo azo wa temi ton da yi bona je nu emi pon esin ledu ji yo ina so do fun mi nu do popo mi tere ti bo koyan sun sun ko ye me mi de ton na yin o wi wa ton hun erotitimenu mi pojele nu wi wa mo koton o pro programme a zolio ewe so taragbe sinu wa ene on soro tenu mi bena zumbo mina si hu jeminde su si bi tegbe tegbe do akwesin a liho mi ado mi kpondo e tenkpon lobo nu e kpon nu an lobo wa fivon nu jenyon a chekpa bene tu oton nan levo kpon tito me a zolio ton ji lobo na levo ko alonu do kpropo metuna do le mina si hu wa nu kpon bona jenu mon koton sin o ledu ji e ji hun ro pe wa yin sedo mi me e ton pe fu chon choja lobo e chia le edo ji mi jiro ro mo jemende baro apakwe mo koton mi he mi na ku hu alokan 01 66 54 38 90 abi o 01 97 75 77 10 mi le ku hu 01 64 44 14 64 et nanami mojeton et nabi si global bonu metrondo agbaisa o e yoro unité locale de promotion de l'emploi et néon de tokun la zo atene bisisi metrondo merevodo mojeon de jihu kamo o mi karevo yi agbaisa e yoro o les antennes de l'agence nationale le bodo les antennes de l'agence nationale pour l'emploi wa gba isa don don to aso ho do po ri kon po do ta sale pon mi le votre do fine le mi le vo do mo je mi le ji hu kan mo
0: boy mi na so lo ran to sun tanu wa le nko ton ti we ndo benji hu me ya cho to e hu me do o cho fu dede hu me do o simien do nu ten dede to no benji ye tin o ida bo ze ton ko bo ko kan sa na inde lo na do nda da gwe wa nu we ro ya wu na ya yaw na yay ne xolo yi yo e so xoli yi may melu ya xisiro le be dopon le moro me ji vin bo titeng beto yo po e ji beyin yo po pe yo e nanu moro po mi atuno me ji me xoli de tin lo lenu nu bolo le gbogbe na boy kada ne bi ne to me fidin e gbon fi lo du do nu wo do me ji ko na yi lo le fo sa yo e dere e so tutu me le o te bo du de ji na tin wo da pa mo nko to ko na su po lo gege be sin gban ya yo ko yi mo nko to e le fo be gban le wa nu e mai do aro ko kun kula e kun kula o livraison ne ibe anui akweto amon jemea bo afish publicite ato jirawi madide timbe na tenpon lo blodo ta kon weto men bo nwe ba kodi be anu jin bo wakisi nono tu ileo ya supo o gogo ton yo eto nere bikwi deji ile dudo nwe dameji soha dibu bawa di yo itle yiru kwisi so men bo tite ngbe to bo kale timen we dameji eo kodo edibe da timen ya una ya eo ya won before the women eyin de jampo me so into ojia amon jemea bo akisi no le di dotpon ina wa kon to dan a ro toro mi we bo ba lo na le sa yawo da ya ni ho do edi yo ire me ti ho na do ho gbokan jin po didi ba pa le je ba ime na je no ho chuba cho ho do we ken ho ya gbon whatsapp mi ton sin alo kan ji alo kan ene ewe yin o 01 29 49 53 bo do 36 ikman 01 29 49 53 36 yawo na ya e gbon fu e ko dale bi hu lo do me ji mi ba no po mi tan po du je ni tin bo ni ru waiwe sakari ali gboro vo wer foriji lo vo de sa mi atogbe ro poro po mi tan so toro je lo do tun wa le nkan ton yi lo do mi do me ji o david a horan we ro mo ji tan ho gba safio sakara ali gboro ta po chi gan mi de to ko yen gbebe do me ji mi ma setin sin horon we ketin to pa ton ji o mi gbolu ba kan ten kan ko nu ko ni kan ton go et les indices de vos tirs de propomito. A check pa bene to ton bon ho ito kwedo e no pe nkun do la menon kan ji blame bo yin kan nu amun do e to ati kenan mi ma gbon pile gbe nu wa pul gidi bon koton e do to pon la en o litoral ton bime na si hu ten pon do ye fa mon koton me on ye me yin me le lo bay lo rele de la zone bo ino pe nkun do okuto nu kan ton po ene go pa pe wo iran gbon pile gbe pile gbe lo wo ra so amun do e to ati ken mon koton lenu mi vonu de je khami gbe yi to fi emiye mi do bi bi oro poropo mi toro beji mi ni gwalonu peto buru mu nkan ton le do ho inu e na ma tike mu nkan ton le bo ndo meji aso e na yon wiwa bonu mi na gole mi de garo san su gbezon si
1: wen e lo ti to me e no to awon san su gbezon we do mi to mi
2: Et dans le monde, mon pont, Bernice, cuisine, restauration. Et le nouveau d'aide, pelle, de fil de volet, même pour que des soins ne les bleus. Bec, bétillon, d'eau et faux d'effet, car ou et demi-temps. parce que nous sommes sur radio, mais l'enseignement, bon, quand nous sommes dans nos bonnes idées, nous sommes dans la jeunesse côté, quand nous sommes dans nos bonnes idées, nous sommes déposés aussi, et bon, concours, bon, il y a des bois, et alors, nous sommes dans le temps, donc, CFPA a bombé, bon, à ce point, il faut faire carton, d'ailleurs, bon, mais c'est un nom qui perd. Mais des fois d'autres formations faut des cartons yo bon suivre nous étant là yo bon bloc à cabo de diplôme yo et tiens et ça fait un homme moi et promis en soi bon mais nous l'en nous de caïmé bon de les blois ça doit aller nous des nos de pratiquer yo et on a mis doudou comme nous doudou sans en remettre bada mais quand faut on les a mis comme on les voit dido nan d'autres faut des cartons de nan tiens nous y est de nous coup d'assaut et tant de et des mains voir on s'y India. Nan don nous petit l'aide. Et nous nous suivons radio. Bon on suit télé. Bon on donne information là. Dien don. Bon il y a des sous. Et un autre diplôme de faut des cadres hommes. Mais d'agréer. Et nous aider mes temps de allons voici à Zolico. Diplôme né on il a manqué nan don bas on a dit alors et tout mais ben awa. Bon on doit bête on sort. Donc ben nous faut des cadres. Et nan tiens nous y caca.
3: Même transparente, l'eau peut renfermer de nombreux microbes capables de vous rendre malade, vous, vos enfants et vos proches. Voilà pourquoi il est conseillé de traiter l'eau avec Aquatabs, un moyen simple, facile et inoffensif de rendre l'eau potable pour rester en bonne santé et protéger toute sa famille.
4: Aquatabs.
3: Un seul comprimé Aquatabs suffit pour traiter 20 litres d'eau en 30 minutes. Si l'eau est trouble, mettez-y deux comprimés d'Aquatabs et le tour est joué.
5: Achetez Aquatabs en vente dans toutes les pharmacies, centres de santé et boutiques à seulement 150 francs la boîte de 10 comprimés.
6: Radio Topa, la radio de la bonne humeur.
7: Aburomi. Ojo ti pe ta ti rira ati gba to ti bimo ni mi tun ri e mo se awon kan si nlo dada
8: egbon mi omo bibi mi pe o si tun soro gan ni ati gba ti mo ti pada wa lo si ile gbogbo gba ni ito nsan lara mi lai wu ife mi ohun na o si dun gbo oju tu wa nti mi lati fi jade
7: aburo mi alaye to nse lo yi farajo arun fistula sugbon ma berun Arun to n gba iwosan ni ti wa si tun ni igbe aye rere pada.
8: Looto so sese.
7: Gan bayi, ara adugbo mi kan se arun yi lati odun mewa lola ajo afenifere Fondation Claudine Talon o ti gba iwosan patapata bayi lojo ini ninu ilera pambele lo wa. O te so fun mi pe leyin awon obirin ti ito san lara won, ajo Fondation Claudine Talon tun se itoju awon obirin ti igbe ndanu lara won.
8: Sugbon bawo ni mo le se gba?
7: Ko le rara. Lesekese pe number of 0695988 lati gba iroyin lekunrere 0695988.

0: ye ma na du to mi ji to in
1: jesu ni fu baba loke
0: ki go na
1: ko mi kai se bibeli yen
2: et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Amen.
1: Olorun ni oludapada
0: okruno en meyin meno zenu leko
1: wa gbo ti won ti ji me lowo ninu odun yi
0: do mi to pe merepo
1: gbogbo owo to na
0: akwede mi ko zan
1: to je pe gbese lo je pada
0: bo inu akowe mi lodu
1: loruko jesu
0: to yin ko jesu
1: to me oluwan da pada bayi
0: amen okruno ze leko ra mi to mu awe ton
1: oluwan da pada
0: amen to pe leko
1: jesu kristi ti nasareti
0: jesu kristi nasareti ton
1: o leni o ni oludapada
0: we me heno fligo
1: ise to wa se ntiti
0: eyin azon de wa wa ni e
1: o da orirere pada
0: e fri tadagbego
1: laarin awe elese
0: to mi unyina dono le keche
1: ati olorun
0: gbodo okuno
1: ise yen lo wa se
0: azon ni we wa wa
1: o fi eje re rubo lori ge
0: agbele e yin kan jo eton ro san voto satinji
1: ko to se lo miran to le satan lo
0: mende pepe ma
1: tin bo ati jesu kristi ti nasareti
0: bo mi se gan hon
1: isu awon ko je be pe oruko yen mo
0: me gele tin bo e ma fe gan yure nko
1: ene orun ni o fin gbadura ni
0: si orun wa e do ran ko de tin
1: orun to je pa ka kuro bi iwe
0: orun de na fa se ta di iwe ma
1: ogo ni fun baba loke
0: ko ena
1: to onikaluku lo ma orisun bi ti agbara e ti
0: wa meno poro po eyan dondonu kukun e tonton
1: awon ti Jesu fun ni agbara.
0: Ye o mede Jesu na
1: ho le ri ki won fi orun gbadura pe orun gbadura fun e o ne ri.
0: Mi ma na se gbe ran do lo ko de na we.
1: Suba won to mo bi ti won kori bo tan fi ri agbara.
0: Amo ye me yan fi de kita rodo imo hu
1: won se. Won le fi orun gbadura.
0: Ye gan yo lo ko.
1: Ani loruko Jesu.
0: Ndo to yin ko Jesu ton me.
1: O eni to je wi pe ise idapada lo mo nse.
0: Me yin do mo azon fli goton we no wa.
1: Lati oni lo.
0: Be so egbe.
1: Gbogbo eyan be yo. Ninu ile yi won be yo. Nibi ise yi won be yo. Laarin awon ome won be yo. Nibi ise won o ni igbega.
0: Bẹ́ẹ̀
1: ló wá wí.
0: Ogo
1: ni fun baba loke.
0: Iko ena to mi tonto.
1: Bibeli wa soro kan ninu iwe mimo.
0: Bibeli wa do kode to we wiwe me.
1: Oro yi mo npa mi lerin.
0: Oko ena donu kiko na mi.
1: Ogo ni fun baba loke.
0: Iko ena to mi tonto.
1: E ga lo sinu we Joel.
0: Mi gba mi ni Joel si we ma me.
1: Woli Joel. Ori ikeji ese ke edo.
0: Oda yi do to Joel.
1: Joel chapter 2 verse number 25 to 26. Egbo nkan to so.
0: Joel 2:25-26.
1: Egbo nkan ti ati enu Olorun so.
0: Mi tinu e dogbon okuno
1: se gba ori woli Joel oro yi ni agbara
0: oko e do wuran
1: hallelujah
3: amen
1: emi o si mu odun won ni pada fun yin yin oruko oluwa yes hallelujah
3: amen
1: e mo binu emi o si mu odun won ni pada fun yin wa eyi ti Yesu ati iru kokoro jewe jewe ati iru kokoro keji ati iru kokoro jewe jewe miran si ti fi je awon ogun nla mi ti mo ran saarin yin ese kerin din ni ogbon eyin o si jeun ni opolopo e o si yo
0: amen
1: e o si yin oruko oluwa olorun yin eni ti o fi iyanu ba yin lo oju ki yo si ti awon eniyan mi lai lai jowo se abi je ke
0: re mi to ni na ma se
1: yes
3: je vous remplacer les années qu'on dévorer la sauterelle
1: yes
3: le gelec
1: yes
3: le asile et le gazam ma grande armée que j'avais envoyée contre vous
1: yes
3: vous mangerez et vous vous rassasierez
1: yes
3: et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu
1: yes
3: qui aura fait pour vous des prodiges
1: yes
3: et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion
1: oh c'est amen.
2: Amen. Amen
1: ara mi ninu oluwa
0: me kere to kuno me
1: ta lo so fun e wi pe
0: menu e to dido na mi do
1: ti e ti tan
0: mi ton ko vo
1: ta lo n so fun e wi pe
0: menu e to dido
1: o le sori rere mo
0: do mi ma so gan yin tara gbe
1: ta lo n so fun e wi pe
0: menu e to dido na mi
1: o le pada bi mo mo
0: do mi ma so gan ji viba
1: ta lo n so fun e wi pe
0: menu e to dido na mi
1: gbogbo n to ti baje mo e lowo yen
0: do ko gbe da si na mi ene le
1: ko to ta ti baje
0: de ke to ko
1: le ri da pada mo
0: mi me gan mo yi le ko
1: iro ni won pa fun e o
0: la lo wa e do na mi
1: e ti jobu sonu
0: de jobu hebu
1: oluwa da pada ni ilopo meji
0: o okruno fli gone donu awe tan
1: mo je kenikeni o tan ejemo
0: o ma di ke mere ni klo mi bro
1: itan je ni gbogbo oro ti won ba so yen o
0: klo wa yin ko de dona mi ete
1: ti a ba lo sinu we jobu ori kerin ori ogoji o le meji
4: Emi Job si we ma ta kande nu kun awe me.
1: Job chapter 42 lati verse number

0: 10.
1: Bẹ́sọ́ afọ ẹ̀tọ́ àwòtọ́.
0: Olúwa dá gbogbo ìkó lọ Jobu padà.
1: Bẹ́sọ́ ìjọ́bù tán lẹ́ òkúnnà
0: mi ìbí lẹ́kọ̀ọ́ alẹ́.
2: Ẹ̀ka sókè fìlẹ́ rétabli Job dans son premier état.
0: Sọ tí ń gbọ́ báyìí.
2: Quand Job eut prié pour ses amis.
0: Yes.
2: Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé.
0: Alléluia.
2: Amen.
0: Olúwa dá gbogbo ìkó lọ Jobu padà.
1: Bẹ́sọ́ ìjọ́bù tán lẹ́
0: òkúnnà
1: mi ìbí gọ́ náà. Gbogbo
0: ohun tí
1: Naomi
0: ninu iwe mimo
1: to we wiwe me
0: oju okonu
1: ehin asubu
0: o tun wa ju gbogbo awon omo nu
1: bo so ahin vire pobu
0: oko ku
1: asuku
0: gbogbo omo to ku
1: o vire po soku
0: ko wa so omo kankan mo
1: vire pepe ma so tin
0: hallelujah
2: amen, amen.
0: Ko wa si kankan mo
1: nde ma so tin e
0: ah root to wa je omo birin akan ninu awon iyawo omo birin e
1: root de wa yin viesi dopo
0: ninu awon omo kunrin e
1: vie ton sunu si asi
0: lo wa ni ah o nlo o eh eh any cages
1: me awo
0: na je opa
1: le no yin opa
0: o yen lo nlo
1: rodo emi na
0: je lo nti tun
1: rutu rodo emi ma je ife
0: o tele iya oko un ni
1: emi na ko du asunu emi tan
0: hallelujah
1: amen
0: nipa sere
1: do gbon wo dali
0: o ni jesus ti jade
1: u e jesus do wa yan me
0: lo lati bi
1: bo e do ji jesus
0: nkan kan ti mo fe ko mo daju ni wipe
1: we nuna mi ni morun kuro je go endo
0: nigba ti ikoro ba de
1: we ne vive wa
0: adun lo fe gbeyin aye e
2: amen
1: vive we na fun go don agbesa mi ton
0: to ba fun olorun laye
1: emi na vive okuro na
0: to ba fun eniyan laye
1: emi na teme gbeto
0: eniyan o ni pari ise na
1: gbeto ma so gan fo azon lo
0: ti won fi ju e sile
1: we na do jo mi to
0: tori nigba ti omo teyan gbe dani to ba ti di wipe eyan bo to nsanra to nwuwo lọwọ mama mama ni wo o ti dagba to je kin lo to se mi kin bi mi leyin e tori wo ti wuwo
1: do we nde o fi pe bi de mama ji e to ti toju bo nduru ne bo e to wiwo e bo to ki kro bo a to pipin to alo e to me e ran wa e te e ran roje akowin brazil dai bo na ma ji de fo
0: sugbon ko si omo kan to mo dagba lọwọ jesus ti o le gbe
1: sugba vide pepe ma tin bron wen gba o to jesus lo me bo
0: ma ki ro
1: alomro ve
0: oni won pe ni apon momo weyin
1: wo eyin me no pan fi bo mo pon godo
0: oni pon mi oluwa foja mu mi
1: e an do pan mi okuno ya
0: je nja mu le leyin
1: re o na we bro okuno
0: pon mi oluwa foja mu mi
1: pan mi okuno
0: jesus yo pon e
1: jesus na
0: pon
1: mi
0: yo gbe
1: branze mi
0: yo de bi ori rere na
2: amen
1: amen je tadagbe lokan
0: ranti wi pe
1: mi freedom
0: ah ah kete kete baba Saul lo sonu
1: kete kete Saul sin baba ton ebube
0: o de mu Saul titi o mu dori aga oba
1: kete kete de bu ene sin didi we plan Saul kaka boze isi endu akoru
0: kete kete ni won wa kakiri
1: kete kete de te pe
0: ni dile Benjamin
1: to Benjamin sin
0: o se wa je wi pe
1: bo na we wa indodo
0: adi oba lo wa wori e
1: je gba kan akoru ton we wa chonin
0: iwo na ti ro re pin bayi
1: mi lo suko le mi de
0: ko di nkan to sonu
1: don we ko
0: ori rere mi o le jade mi
1: dadagbede fun mi ga ton se
0: iwo o mo pe olorun mo bo se mo nsi ola re
1: mi ule ma yun do okuru no yan de no do adoko
0: mo bo se wo olorun lo nsola
1: de juro okuru no do we no do adoko
0: bo se wo olorun lo nsogo
1: de juro okuru no do we no do
0: ko se ni to le bi lere
1: me de ma tin mo so gan kan bi e
0: bo se wo olorun lo nsola
1: de juro okuru no do
0: we no do bo se wo lo se mo nsi ola yen
1: de juro okuru no do
0: eto olorun yato si eto titi e
1: tito okuru no ton gbon vura tito mi ule ton
0: o di ojo to ba mo bo lorun se mo nse eto e igba yen lokan o to balẹ
1: o ni ro ko mo e mi mo ro je
0: lori e o to ni je kori e o dawu
1: de o ro no ba si ti to e ton do na gbe to we mi ma so na do le pon gba
0: won na gbe mama kan lo si psychiatric hospital
1: yeze mama de so ijako
0: nkan ko se o
1: nde ma we
0: abo won lo ronu na na ni o
1: e ro le pon ro jan we
0: lo ba ya were
1: bo hun taru
0: iwo o ni ya were lori
1: o le ma na hun taru to yin jesus ton me
0: won lo ti kokon ru on ru on ru
1: era eto kuku bo kuku bo gohu
0: sugba dupe lowo olorun
1: sugba mi dupe
0: lowo olorun kan
1: bo aro okuno ton so e
0: ara e bale
1: bo agbese to je to
0: ogo ni fun jesus lo
2: kan bi
1: ko ena jesus to
0: lo naomi ju okonu ati awon omo
1: naomi o asuku de vire so kude
0: Oh, o wa wa ninu ibanuje okan.
1: E wa tin to ho me gble a o fi
0: ata. Awon eyan fi rerin wi pe.
1: Bo mele wa to ki kwero.
0: Ah, ebon lo mo bi to ti gbaje.
1: Ah, wo so eyan fi de idu azetere.
0: To fi pa omo to pa oko.
1: Bo ro hu vi le bo hu asu.
0: Olomo bo se pa won
1: o. Wo so eyan de hu yedo.
0: Olomo eni to gbe aje fun.
1: Wo so eyan me ni aze.
0: Sugba won eyan o mo nkan kan wi pe.
1: Abo mele ma mo nkun je nde go yin do.
0: Gbogbo eyan ko laje.
1: E me mele po eyan aze to.
0: Gbogbo eyan ko ni ika.
1: E me mele po eyan kanu.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Sugbon bi ogo e ba se fe tobi to.
1: Sugba de gigo mi ton jiro na kro so.
0: Be lo se jagun to.
1: Mo we awa fufu mi ton na sien so.
0: Ogo ati ogun lojo mo rin.
1: Do gigo po apapo enu sinzon li.
0: Ogo atogun ni.
1: Gigo po apapo we.
0: Iwo lo wa yonda pe kolorun ja ogun na.
1: Mi ule na wa na teme okun ndo ni fun awa
0: lo. Tori to ba ri ogun.
1: Do mi ma mu awa.
0: Won o ni bi ogo jade ninu aye e.
1: Ye ma na ze gigo to son gbezan mi ton me.
0: Sugbe ni to ri ogun.
1: Amo me mu awa.
0: Awon eyan fi rerin eleya.
1: Me le nanu ko e.
0: Won bu.
1: E ran zui.
0: O farada ni.
1: Mi na ya gba sa
0: do. Bu bu o yen.
1: Zunde e to zuzun mi yen
0: e. Ogo yen dagba bo ni yen.
1: Gigo ran to gbi pe jani e.
0: Ogo to fe bi o dagba bo ni.
1: Gigo de mi jo na di
0: re. Ki won ti so fun awa tan.
1: E tewe ma kadona mi ule.
0: Oruko won ni won o pe Joseph Oluwasola.
1: Iko tewe ye ma yiro Joseph Oluwasola do.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sugbon.
1: Sigba.
0: Oh, mo ti loyun ogo mo ti wa nbi bayi.
1: Nko mo ho gigo ton bo ato.
0: Gbo awon ton gbo mi.
1: Ye o meto to do mi le.
0: E o bi ogo jade like.
1: Amen. Mi na di gigo ton ma deme.
0: E bi ogo jade.
1: Mi na di gigo.
0: Wo ninu we root ori kerin.
1: Mi pon to ruti sin we ma ta
0: ere. O se fe kan sare ba mi ka.
1: Juro na e hoz mo ki ana mi.
0: Lati ese keta, lati di ese keta di ni ogun.
1: So an fo, we a ton to kaka je. Fo ton kwa we to.
0: Ruth chapter 4 verse 14 to 17. O ye ka fun mi.
3: Boaz pri Ruth. Il devint sa femme. Et il alla vers elle.
0: Yes.
3: L'Éternel permit à Ruth de concevoir et elle enfanta un fils.
0: Yes.
3: Les femmes dit à Naomi, béni soit l'Éternel qui ne t'a point laissé manquer aujourd'hui d'un homme ayant droit de rachat et dont le nom sera célébré en Israël. Cet enfant restaurera ton âme et sera le soutien de ta vieillesse, car ta belle-fille qui t'aime t'a enfanté, elle qui vaut mieux pour toi que sept fils. Naomi prit l'enfant et le mit sur son sein et elle fut sa garde. Les voisines lui donnèrent un nom en disant, un fils est né à Naomi et elle l'appelait Obed. Ce fut le père d'Isaïe, père de David.
0: Alléluia.
3: Amen.
0: Asirina leti kajade yen.
1: Atirira ni emi ko hi aton yen.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: David jade nibe.
1: David ton son kun
0: kanebe. Jesus wa je gbogbo dile David.
1: Jesus wa yin o dondonu when do David ton.
0: Leni ti won ti ro pin pe ko le bi mo laye mo.
1: Me de ye ko le vo bebe ga ti ku. Ba do asuko ku.
0: Ase yo bi omo ologo.
1: Adie na divi gigo.
0: Gbogbo igba ti won bi yen.
1: Wende
0: gbogba ti won bu.
1: Wende ye to zunzun yen ele.
0: Oni ogo yen dagba.
1: Wo gigo ran to wiwe.
0: Ogo ndagba.
1: Gigo to wiwe.
0: Ogo ndagba ninu aye.
1: Gigo to wiwe to gba e tome.
0: O wa bi omo ologo.
1: E wa jivi gigo.
0: To ju gbogbo ogo agogo na lo.
1: De gigo e to hun ga me.
0: Omo yen ni ogo ju gbogbo omo ti won bi ni agogo yen lo.
1: E do gigo hun ga vide di to dire to mere
0: ko. O wa je pe inu e ni Davidi.
1: Bo wo mewe Davidi.
0: Gbogbo won ti jade wa.
1: Ton son wa
0: titi dori Jesu
1: kaka wa je Jesu si
0: ogo ni fun baba loke
1: on ni wo na to mi ton ton lo me
0: awon idile lasaru won ju lasaru nu
1: ye o me yin renu me laza ton le ye ke laza bu
0: won ti fokan si pe o ti pari
1: yo zia ka de jiro e ko vo
0: oni ko ko si nkan kan mo
1: ironde ma so tin
0: idi ni gbogbo nkan to sonu
1: anyway so mo nu emi hen bule
0: gbogbo e loluwo gba pada fun e
1: bi we o ko na flip
0: god o le se ami o le mo se ami
1: gadu ami mi se gangan ami ma
0: yo gba oko e pada fun e
1: asu mi to e na flip le god
0: oko e tan ji gbe lo yen
1: asu mi to de e fi so ye ne
0: pelu ogun
1: gbogbo bopo
0: pelu gbo temi
1: gbogbo se tepo
0: pelu ti won fi sinu onje fun
1: gbogbo nu e don ruru mene po
0: to wa wo do
1: bo enu a to nu po le
0: ko le so gando ho
1: bo ma so gando ho ganji
0: awon to ji gbe ibi tan ba ni ko lo ni mo nlo
1: ye o me fi se re fi de ni yu e re
0: yawo e ti won ji lo yen
1: asimi to ne fi so ye ne
0: o ko sile
1: bo mi ma ka gbe
0: gbogbo e loluwo gba pada
1: ye me bi o ko na yi
0: e ti won ji gbe lo to lo sori lede to lo awon fe lo sise
1: to lo ogbe ide so da pada wa zombi e na zele ko
0: ko sa duro pelu olorun
1: mi le mi sanu te gri po do jesu po
0: hallelujah
1: abi
0: sugbe to ba ku
1: amode koku
0: to ti lo
1: boko yi
0: jesu fun eni boasi totun ni o
1: jesu nana mi boasi yoyo
0: e to je wi pe
1: eyan
0: omo ologo to ku o wa bi
1: o vi gigoro de po mi na waji
0: o le mo se ami o
2: kan
0: mo
2: ami
0: ma do bi beji o
1: amo mi na je
2: amo amen
0: hallelujah
2: amen
0: ogo ni fun baba loke
1: gbo ara to mi ton to lo me
0: gbo won ti fokan si wipo ti pari
1: mi se ye ko si aka deji ro e ko
0: won se pe jesu jesu wa de ni ojo kerin
1: ye do won kan jesu jesu wa wa to asan ni to
0: awon obirin lasaru awon omo e awon omo birin e awon
1: yo no vi mra ko la da tole
0: ton je omo iya kan na
1: de iya ro poro tv
0: Onia, o ti ku.
1: Yero e ko ku.
0: Ka lo tete wa ni.
1: Indo Jesu a o ya o wa we.
0: Iba ti mo ku agbon gbagbo.
1: Ina ogo ma ku do e ise.
0: Sugbo ti run.
1: Amo e ko do won run.
0: Jesu ni se bi mo so fun yin.
1: Jesu
0: pe mi ni emi ni ajinde ati.
1: Do yin we info son ku po do gbe
0: po. Gbogbo to ku ninu aye e.
1: We ko ku to gbe mi to me
0: le po. O ya ko jidide lo wa
2: mi. Amen.
1: O ti teto in Jesu ton.
0: Ninu we Johanu ori kokanla.
1: To Johanu si we ma ta wulo ko.
0: John chapter 11 verse 43. 44
1: Jean 11 43 44
0: Oro kun la kan wa nibe
1: Oko da hode to fle
0: E ba mi ka soke Iwe Johanu ori kokanla
1: Jean 11
2: Avant ayant dit cela il cria d'une voix forte
0: Chegba
2: Lazare
0: Jesu ki gbe ni ohun rara le igba ko dupe tan
1: Jesu da pa po gbelele po
0: gbe Oni Lazaru
1: E do Lazare
0: Oni jade wa
1: Sofa
0: eni to ku na si jade
1: me ka ku lo so ton
0: eni ti won di
1: me de ko bla
0: o jade
1: eto
0: in to ya mi lenu ni
1: pe pa chabi wa indo
0: ase kan si tu gbogbo aso okuku la re
1: gbedire de
0: tori
1: tun o ti o vo le po so
0: ba di yan lese yin oni le rin
1: to ye bla fo na me gba to me kan si son ni ne
0: ase yen wonu isa okulo
1: gbedire ro bi oyo do lo me
0: latodo jesu
1: son jesu nu me
0: oku si rin ibo
1: bo oku so si son ni
0: to o jade bo
1: Ki
0: se pe eyan kan lo lo gbe lato.
1: Emi ndo me de ze son ton wa.
0: Agbara to bori agbara lo lo gbe.
1: Ogbon de du to fun le po
0: je. Agbara to mo wa n to sonu.
1: Ogbon de no din we ko bumo.
0: Loruko Jesu. Agbara e ko sise nu aye.
2: Amen. Amen. Amen.
1: Ya zo wa to yen po mi pe sin gbe zame.
0: Ah! Alafia lo sonu.
1: Dijo omi ton ebuya.
0: Jesu da pada bayi.
1: Jesu ko tele ko ti
0: abu. Ogo e lo sonu.
1: Digo mi ton ebu.
0: Baba won ba da pada.
2: Amen.

0: Papa don say ni ti mo fe to bayi.
1: Do me den daddy so ni.
0: Kilode.
1: Ete jo.
0: Ti wa ala ipo to bayi.
1: But tu kla lo sudo le.
0: Bayi l'Oluwa awon omo ogun wi.
1: Ewa okun apa pare ton.
0: Oya ayo re bere.
1: Amen. Amen. Eya ya je mi ton be.
0: Ogodi fun baba loke.
1: Ewa na to mi ton to lo me.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me tere to okun na me.
0: Oro po.
1: Oko su.
0: E to Oluwa fi ran mi si e.
1: De okun na do mi ran mi.
0: Sugbon o le gbo gbogbo etan lori.
1: Ba me gan se popo re po to radio ji.
0: Ola ni agogo mejila.
1: O so to gan wi awe me.
0: Hey, ni apapa.
1: Apapa
0: oh oni Olorun ti fe be si sokale
1: wo okun na tete jeji
0: yo sokale pelu awa
1: agbara na ni jeje po to ran lo po
0: wo
1: mi po
0: mo ti so fun gbogbo eniyan
1: nko do na mere po
0: to ba fe ri wa
1: imi juro na mo mi
0: jowo
1: mi jale
0: number mi to ba ti gba
1: alo kan tede mi yi
0: eyan mo npo
1: gbe torun su
0: mi o ri de fe ke eyan o joko ki mo gba o man se nkan fun mi lara
1: e ma kanu duro mi na mede ni wa bo asi ayin bo na gan ma yi e no ba si ndira mi to agbasa me
0: sa fi message ranse
1: mi kanu ran mi gbon ro ka
0: ni ji
1: kabi mi
0: drop ko send your message you can whatsapp me
1: vous pouvez m'envoyer vos messages ou bien m'envoyer des messages
0: 01
1: voco sur le 01
0: 97
1: 96
0: 12
1: 12
0: 30
1: 30
0: 73
1: 73
0: don't call me
1: mi ma yro mi bro
0: I won't be able to pick the call
1: yen ma so gan yi pende mi yro
0: but I will answer you
1: sigba nana mi si ole ko
0: anytime you send me message
1: were pe pe nde mi na kanu ran mi
0: I have to respond
1: ndo nana si o
0: it shall be well with you
1: eran yo ran mi
0: you will see my response
1: mi na mo si o che
0: in Jesus name
1: to in Jesus to me
0: gbọ́ lé ní
1: mi se to egbe
0: kò sí ogun kan tó wà nínú ayé ẹ
1: àwọn ní pẹpẹ ma tí mo tó gbẹ mi tán mẹ
0: nǹkan kan ló sọnù nínú ayé ẹ náà fi ń rí ogun
1: nùdé wẹ bú tó gbẹsán mi tán mi bọ mi ló mú àwọn
0: kò yẹ kí wọn rí ogun náà
1: ẹ má jẹrẹ ní mú àwọn rọ
0: nǹkan kan sọnù ni
1: nùdé wẹ bú
0: nígbà tí jésù bá dá nǹkan yìí padà
1: wẹ̀ndé jésù náà zẹ̀nù ẹ̀hẹ̀ lẹ́kọ̀
0: ogun yóò dẹ̀ parẹ́
1: àwọn náà mú àmì
0: lé ní
1: egbe
0: ogun ayé ẹ parẹ́
1: àwọn gbẹsán mi tán bú
0: mama ronu wi pe
1: mi ma so le
0: iwe bi won lo bi mi si
1: enu te me ka wa di mi do die
0: a o awon ebi ha oluwa
1: enu me ke
0: ko na wa lo bi mi si
1: okuran fi je re di mi do yi
0: ma ro yen
1: mi ma le ene pon blue
0: oni bi won se bi mose
1: e do de di mose do be
0: iba wa ninu awon ti won ba pa ninu ti ase oba iba pa
1: e me mo
0: ina gba yen laarin awon omo ti won fe bi sori ile aye lodun na
1: e na tito yeu me de gbedidi akoluto do ini hu visun sire po to jere ne me na tito vide na hu le me
0: to ba je wi pe awon ya gbebi
1: yin do me me nyonu e no yi viji na mere
0: boya won gba bodi won gbowo ni
1: iye du pa boyi ko re
0: tori omo na la ran sina oni oba farao fi se nigba na oba farao omo na la ran sina ko ran yan ninu awon agbe bi ile Egypt o wa ja awon eje won gangan lo ni ka ma se kini o ka ma pa awon omo ologo
1: o vi mi o to wa eno to gba mi o ko
0: le fun won o fun won lowo o fun ni gbogbo kan
1: anyway zombo akoru Egypt ton to we nenu MID Egypt nu nyonu eno yi vi jina mere amo AD Israel vi eno divina mele bo do pan konkole na ye na in monte hu visun si dek pekpe de ye di.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Sugba.
1: Shigba.
0: Won o le sise na.
1: Ye ma si gan wa son lo.
0: Won pa awon omo ti won.
1: Ye ma hu vi ye ton le amo.
0: Gba ti oba binu si won.
1: We ni akoru gbe ko mento ye.
0: Awon ni awon obirin ju yato si awon obirin Egypt.
1: Ye do ju si yon si le ye gbon fun Egypt nu le.
0: Won lo mo kan mo sa dede jade lara won poro ni.
1: Ero vionu ya o to so la ko e to me.
0: Pa awon eyan awon eti e mo pa won bi mo.
1: Do e ro sun ma terun pa idu emi o divi.
0: Awon kan mo bi pro.
1: Eran divi po won.
0: Ta ba tin de bayi.
1: Iye wa le.
0: Awon ara Egypt na mo nki gbe ye.
1: Egypt la nu awado ye.
0: Ori iya mi o.
1: Ori ache sita e.
0: O baba mo to fe so mo.
1: Akoru ma so yan nu eran do.
0: Lo wa ni oke.
1: E wa do eyan.
0: Gbogbo omo ti won ti bi.
1: Ovire ko jire.
0: Kan lo mo pa won danu.
1: Eya ni ihuye.
0: Tori igba Mose nbo ni.
1: Do dre Mose to
0: e. Bawo ibi to bi esi.
1: Mi ma ipon fide edi mi.
0: Eyan kan lo pa e mo. Titi to fi dagba.
1: Me ne we wura mi kaka bo mi rogo mi.
0: Atara si ku lowo e.
1: Hun kro e ka gbe podo me mo nkan ton si.
0: O na ni. O wa ni waju.
1: bo tin tonu kan
0: to nsoro
1: bo to hodo
0: o na lo wa laarin
1: wo so e to tinche
0: o na lo wa leyin
1: wo e ka so tin to
0: lodo olo pase fun oba
1: wo e to gbede na
0: oru amu oba kan sibe
1: yen dure na si
0: akoru dedo pe ayo oba kan kuro
1: yen dure na so di akoru lose
0: to de na fi pe ni oba awon oba
1: wo e no yodo akoru akoru leto
0: oluwa awon oluwa
1: okuno okuno leto
0: o lagbara
1: edo wo
0: lati tun aye mi ati re
1: se na di lagbeza yen po mi totondo
0: ma fi jesu sere
1: mi ma jesu ro degun blo
0: nigba ta ba wa pari adura ti ola
1: when dem mi na for de soton
0: ni dede agogo mi ji abo
1: to ga we dame
0: a dale jolohun die
1: mi na I jono pere
0: a wa ma mura fun isoji
1: ojo na wure a una vo fun
0: sugbon isoji ti ojo wednesday to fe bere
1: a mo vo fun mercredi ton de jona be
0: apapa nikan ni o ni
1: si eji wa kede we to
0: apun no roji jesus dey and chris
1: agunnu nu e okuno ton to
0: jesus oluwa ni ko mo mu photo idili ebo
1: okuno do mi ni he when do mi to si photo wa
0: O ni tori wipe fe pa awon omo ologo.
1: Do ye jo na hu fi gigono le.
0: O de le ro mo ti e pa lo.
1: E ma ta na mo fi mi re ton hu
0: to. Oluwa ni ka gbadura.
1: Okun ro mi ni ko de.
0: Pe awon to mo nru bo dodun ninu ebi baba, ninu ebi mama.
1: Do me no so mo peji peji to to pe to no pe.
0: Won o gbodo ri iwo.
1: Ye ma na mo mi re.
0: Won o gbodo fi won ru bo.
1: Asumi to asumi to
0: ile gbo. Won o gbodo ri awo e fi ru bo.
1: Do san fo.
0: Tori won o le se kan mo ru bo odo.
1: Do ye me gangan afo ma san peji peji.
0: Eje titi e won o ni fi ru bo
1: odo. Ejo mi se to imana ido san.
0: Eja won me won o ni fi ru bo. Nigba ti isoji ba wa pari.
1: When they vote for ke na vote for e na wa fo.
0: Ogo ni fun baba loke.
1: Igo e na o to mi to to lo me.
0: Oluwa ni ka se dupe.
1: Okun ro mi ni wa
0: dupe. Iyen ni apapa ni o.
1: To apapa o e mo.
0: Ibe lo ti ni a wa o dupe o ni ka dupe.
1: Fun we do mi ni dupe te.
0: Sugbon o di nu ipago ka to se dupe osu kesan
1: amo e iva ko mi to wenu we jo mi ni do gba si pe ti do sun chene toton
0: idupe ta mo se ninu osu kesan yen
1: pe ti do gba si
0: ori ijo wa ka ki gbogbo agbaye
1: po agun mi ton le poji
0: gbogbo eniyan ijo kokan ti seto idupe ti won
1: agun ro po ro po na
0: ba ti to pe ti do mo se ki se ninu ijo
1: va ho wenu we mi no ba si te ma yan kunji
0: o le je idupe ta wo se ngba ba pari isoji tan awon eyan mo jeri si agbara olorun won mo jeri a mo jo a mo yo pe oluwa o se oko ni fun baba loko
1: haleluya e gan do pe di do mi ton de mi na ba si we de mi na fo vo fon asan ton ton lo we na han me le bo e da wa che pe do di na che gigo pa na okuno jiro okuno abasi
0: nigba ti a lo si aye toro ni ose to koja
1: we de mi aye toro to se wayi
0: tori a lo moju to ise na
1: do mi to nkun pe asan de le
0: a to se awon preparation kan
1: wo mi to awure le wule da yi
0: lomo kan ba ni mo ba ri message kan ti omo kan fi ranse wi pe
1: bo mo nun kan ran me de
0: mama won
1: bo vide kan ran mi do
0: mama won o le mi de le mo o de ti lo
1: iya mi to ma ngan gbo ba e ka o so yi
0: mo ba be ki loruko mama yi
1: wa kan bi oro na we mama ro no yin
0: won ba fi ranse un ninu o
1: ye wa ti kan do gbere
0: ah ise ota le yi
1: ke to si azon ni
0: mo ba bere adura
1: bo mbede
0: mo ni ko gbe phone si eti mama
1: do ni zia lo kan ro ya
0: to si to lo o lo bi mo le yo to
1: ya e ton ma do
0: ya mo adura doju e
1: vire kon ayin
0: mama ba bere si ba mi so
1: we de de lo je te ton me mama wa che ko do he mi ji
0: o ba be si soro
1: e wa che
0: lo mo ba ki gbe haleluya
1: mama
0: na gbo mi lowo lowo
1: ya lo to to do mi alonu alonu
0: loruko jesu
1: to yin ko jesu
0: to ajo odun ti won ma nda ninu ebi oko e
1: ajo nu
0: ninu ebi aya
1: peji peji ton de
0: ninu ebi baba
1: to
0: ninu ebi mama
1: baba pe iya pe
0: o ni fi eda ajo
2: na
1: amen ai mi ro na ajo
0: o ko ni fun baba loke
1: o na to mi ton to
0: ara won to fe jeri sagbara olorun ni
1: so ka ye o mejo na de kun na ku
0: won ni won ni doctor wa won treat e won se gbogbo
1: e ro to to wa pon ye bo wa
0: so na sibe
1: je moto
0: o lo na no pa jude
1: emi onu kun ro ja
0: o sibo jidide
1: pada sibo e fon
0: tori wipe doctor jesus
1: do to jesus ton ifun e
0: hallelujah
2: amen
0: sori awon dokita wa lori ile aye
1: mi mo do to mi to aye won meton le
0: won try de bi pe
1: ah ye no te kon ta won
0: ah won mo try o
1: e no te kon ta won
0: be niyan kan ba ni won o se nkan kan
1: I me redo e ma to nde wa
0: ah oni ton mo ton so ni o
1: me mo nkan ton ma yan nwe do e ti
0: awon doctors I won try
1: ye o do to mi ton le
0: ṣùgbọ́n wọ́n mọ ń débì kan
1: inú àjẹfire
0: ọwọ́ tán mọ ń kàn níbẹ̀
1: àlọ́dẹ inú ìmọ̀ fẹ́
0: ọwọ́ yẹn mọ ní agbára
1: àlọ́run sí ẹ
0: àfi kí jésù bá wọn dá sí
1: àdàbò yín jésù kẹnu
0: débẹ̀ ògo ni fún bàbá
1: olókè ọ̀hún
0: ará mi nínú olúwa
1: mẹtìrẹ tó kúrò náà mẹ
0: èyí ni mo fẹ́ kó o mọ̀
1: ẹ kẹrẹ ń dúró mi ní
0: yín ẹ kò sì gbọ́
1: mi ní ka sọ
0: sí ijó mọ wípé
1: bẹ́ẹ̀ mi ka yún ẹ̀ dọ̀
0: convention ọdún yìí
1: vahọ̀ pé ètò
0: òní yóò jẹ́ ọgbọ̀n ó lé mẹ́ta tí a fẹ́ ṣe.
1: Wẹ́n gbanu kún àtọ̀ntọ̀ àdé mi náà bá sí.
0: Àkòrí convention ọdún ìdẹ̀ ni.
1: Òkúta Vaholo tó ń ka yíndọ̀.
0: The Lord's Great Deliverance. Ìyẹn ni wípé ìtúsílẹ̀ ńlá láti ọwọ́ Olúwa.
1: Tó ń dà í dákóso òkúnà sí.
0: Ìpàdé ti òwúrọ̀ wà. Yóò bẹ̀rẹ̀
1: pé àfọ́ntàn tí.
0: Yóò bẹ̀rẹ̀ ní ọjọ́ Tuesday tí ṣe on the 8th. Ẹnabẹ́ tó
1: máa tí ìzàgbè àzáńchá tọ̀ntọ́.
0: Yóò sì parí ní ọjọ́ Sunday tí ṣe on the
1: 13th. Ránṣọ́ fótó sẹ̀gbẹ̀
0: náà. Nínú oṣù kẹsàn-án tó ń bọ̀ yìí ni o.
1: Tó sùn tí ẹ̀nẹ́ tọ̀ dé jàáhe rọ́mẹ̀ rọ́mọ̀.
0: Ó ń bọ̀ lójú ọ̀nà yìí ni o. Ìgbà yẹn ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ o.
1: Wèé nẹnu ẹ ná wà yìí mẹ́.
0: Ògo ni fún bàbá lókè ọrùn.
1: Ìgò ẹ̀ náà tọ̀ mi tó tó rọ́mẹ̀.
0: Níbikíbi tó lè wà.
1: Fire pépè rémi sọ̀gántè.
0: Mo fẹ́ jẹ́ kò ti ẹ̀tẹ́ tí gbọ̀n kankan.
1: Ìjọba mi ní tuntun ayébo sí.
0: Nípa ìpàgọ́ yìí.
1: Dógbọ̀n vahọ́ ẹ̀ dàlẹ́.
0: Torí wípé ìwọlẹ̀ rí kàn.
1: Mi ò lẹ́wẹ̀ kúnnù dídé.
0: Nínú ẹbí yín.
2: Amen.
1: Jíjẹ
0: farabalẹ̀ kó gbọ́.
3: Le thème de cette année est la grande délivrance du Seigneur, psaume 18, verset 50. Du mardi 8 au dimanche 13 septembre 2026, des pasteurs, responsables, ouvriers et croyants venus de nombreuses nations se rassembleront au WGCC Crest City Camp, situé le long de la Sango Idiroko Border Expressway à Ayetoro Ilesh Town, dans l'état d'Ogun, au Nigeria. Chaque journée débutera par le sommet du matin à 8h30, suivi du sommet de l'après-midi à 14h30, puis de la grande célébration du soir à 17h. Venez faire l'expérience de l'amour infaillible de Dieu, de sa délivrance surnaturelle et de la puissance de sa présence. Ne manquez pas ce rendez-vous. Cette année sera encore plus grande et meilleure au nom puissant de Jésus-Christ. Ministère assuré par apôtre Joseph Olushola à Abiodun, fondateur-président OSDC, hôtesse, prophétesse Ruth O. Abiodun, avec la participation d'éminents hommes et femmes de Dieu oints par le Seigneur.
0: Alléluia.
2: Amen.
0: O lè ti kọ́kọ́ gbọ́ yẹn.
1: Ó ní ẹ̀mí kò ṣe wẹ́ ní
0: ẹ̀. Ẹ tún wá farabalẹ̀ gbọ́ púpọ̀ jù báyìí lọ.
1: Ìdánsọ́ àwíwẹ́ bó ṣe
0: èso. Listen to the second one.
1: Èkúté.
0: In English.
1: Ta version English.
3: Us as we celebrate 33 years of grace and 33 years of impact through six unforgettable days of worship, powerful teachings, fervent prayers, and life-transforming encounters with God. This year's theme is The Lord's Great Deliverance from Psalm 18, verse 50. From Tuesday, September 8th through Sunday, September 13th, 2026, pastors, leaders, workers, and believers from many nations will gather at WGCC Christ City Camp along the Sango Idiroko Border Expressway, Ayetoro Ilasha Town, Ogun State, Nigeria. Daily sessions begin with the morning summit at 8:30 a.m., the afternoon summit at 2:30 p.m., and the evening summit at 5 p.m. Come and experience God's unfailing love, supernatural deliverance, and the power of His presence. Don't miss it. This year will be bigger and better in the mighty name of Jesus Christ. Ministering Apostle Joseph Olushola A. Abiodun, Founder President of WGCC, Hostess Prophetess Ruth O. Abiodun, with other anointed men of God.
0: Alleluia.
2: Amen.
0: Ibùkún Ọlọ́run ò ní fi ayé wa sílẹ̀.
1: Ìwọ náà kúrò tán màá jògbẹ̀ mí tọ́ndò.
0: Ìgbà tí ṣòro dé.
1: Wèné pẹ́pọ́n wá.
0: O wá ṣe bí ọmọ onínàkúnà olóò kọ Jésù sílẹ̀.
1: Mi wá bá síta ìdí ìvídù vànà wá rẹ̀ mi gbẹ́ Jésù.
0: Oyè dẹ́ ṣọmọ onínàkúnà o.
1: Màkà ìvídù vànà wá mọ́.
0: Ogun yẹn ló pọ̀ o.
1: Àgùn alọ́wẹ̀ sùpọ̀.
0: Ló bá kọ Jésù olóòwà ṣọ́ọ̀sì mọ́.
1: Bọ̀ mi wá gbẹ́ Jésù lọ́wọ́ máa sọ
0: Jésù. Èyí ogun yẹn fi tutù.
1: Ìdí àgùn alọ́ náà ló fà.
0: Lógun yẹn bá tó ṣe kíni o.
1: Àgùn alọ́ sọ
0: ló bá tó ga sí.
1: Ṣùgbọ́n
0: Olúwa àwọn Olúwa.
1: Òkúnnà òkúnnà lẹ́tàn.
0: Nínú ìtàn ọmọ onínàkúnà tó sọ, ó ní bàbá rẹ̀ tẹ́wọ́ gbà padà.
1: Òvídù vanu ẹni dé sí ìwẹ̀nu kó wà ẹ̀dọ̀ ẹ̀rọ bàbá ẹ̀ tán sọ́kẹ́ àlọ́ yìí lẹ́kọ̀ọ́.
0: Gbogbo owó díẹ̀ tó ní lọ́wọ́ nígbà yẹn tó fi kọ Jésù sílẹ̀ gbogbo ẹ̀ náà ti gbà lọ́wọ́ ẹ̀ tán.
1: Àpẹpẹ dédé mi dúró tó wẹ́nu ẹnu bọ́rọ́ gbẹ́kọ̀ Jésù kò bí wẹ́ẹ́
0: kó yí tóbi
1: sí. Kúrò ní ogun ti pọ̀ jù
0: onítorí
1: ọkọ̀ bàjẹ́.
0: Padà wá sọ́dọ̀ Jésù.
1: ovidu vane sin ton eso ki alobo yi
0: tewo o tewo gba omo e pada
1: ki alobo yi vie
0: to leto omo olorun lo je o e so omo
1: o so ton emi
0: o e so omo emi okokun o e so ma bi ku o e so omo
1: gba ma wele ton kabi satani ton gba
0: omo olorun ni gbogbo wa
1: o vi okuru ton
0: ma bo lodo jesu je o tewo gba e
1: wa jesu de na ni ki alobo yi mi
0: wa so do jesu ma se duro
1: wa jesu de ma no te bo
0: re lo ti fona wa
1: o ko to o du ayo
0: ni ari wa lo ni
1: e no te to mi cheche to egbe
0: o jeje pe wa
1: e no to di dodo mi ni wa
0: de wa yo je ayo
1: era yin du aya je ti
0: bona wa ba bo lo
1: dai ka mi to le garson ira to si
0: wa pelu re jesu
1: o mi na wa tin po jesu po to pe ma do po dogbe
0: ninu we luke orikedogun ni oro na wa luke chapter 15 verse number 20 to 24
1: luke 15
0: we luke orikedogun ese ogun ti de ese kerin le logun en to ba ri ko sare ba mi ka tori agogo na mo fe gbadura fe eyan meji pere kan yes
4: il se leva et alla vers son père comme il était encore loin.
0: Yes.
4: Son père le vit et fut ému de compassion.
0: Yes.
4: Il courut se jeter à son cou et le baisa.
0: Yes.
4: Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi.
0: Yes.
4: Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils.
0: Yes.
4: Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus bel, la plus belle robe. Et l'en revêtez.
0: Yes.
4: Mettez-lui un anneau au doigt.
0: Yes.
4: Et des souliers aux pieds. Amenez des veaux gras.
0: Yes.
4: Et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous.
0: Ogoni fun baba loke.
4: Alléluia.
1: Yes.
0: Ogoni fun baba loke.
1: Alléluia.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Metire to okuru.
0: Ibi ni ma duro si.
1: File nanu terodie.
0: Sugba Jesu o dawo ise duro.
1: Sugba Jesu ma du azun e ton si aro ti abo.
0: Iwon ba ta san lori radio.
1: Ibi ta gbodo duro. Be ni awon mi suto radio je uni emi na te.
0: O wa le mo fe gbadura fe eyan meji ka to.
1: Jo wa ko de na me awe wa chop ni krita.
0: Awon to gbo oro na ti.
1: Se ko role.
0: Awon kan sa n baje fun to fe ki Jesu tun se. O le
1: pe
0: wa sori 01
1: mi gan yoro mi to 01
0: 21
1: 21
0: 31
1: 31
0: 45
1: 45
0: 32
1: 32
0: radio topa
1: radio topa
0: eyan meji pere
1: me awe gbe
0: ka gbadura fun won
1: ta mi ni ko de na yi
0: ah iwo na le pe lati orilede to tin gbo wa
1: si gan yoro mi son tore pepe de me mi to
0: kan fi plus 2229 si ni
1: mi je plus 229 do nu kon pon
0: eh o pari
1: evo
0: o le pe
1: mi gan yiro
0: ogo ni fun baba loke orun
1: ki go na to
0: mi to ti sonu me lowo
1: we ko budo mi
0: e oluwa yo da pada
4: ni
1: lo amen ko na mi
0: o ni ku sinu iya
5: hello hello sir e ka wa sir e ku se oluwa sir
0: oluwa lo se ibo le ti pe wa ki loruko
1: yi mi yiro mi son na mi no yin
5: mo pe lati set of mi oluko mi lokosu every
0: e je ka gbadura fun yin
1: mi gbo mi ni ko
0: loruko jesu
1: to yin ko jesu to
0: me gbogbo to ti baje mo yin lowo
1: we ko gbe na mi re
0: oluwa tun se pada fun yin
1: kuro na vo bi jira do na
0: mo pa ni ase
1: wa de gbe
0: ogun o ni gbe yin mi
1: apo ma na mi mi
0: eyin le bori ogun si
1: ire na du to apo
0: jesu oluwa wa
1: jesu o kuro na mi to
0: o ti ri be
1: e ko yin
0: mo e mo gbagbe isoji na
1: mi ma won vo
0: fo blo gbo e ka ijo wa pata ni koko rajo si apapa
1: agun mi to
0: ojo
1: wednesday
0: ni ojo
1: mekredi si azangbe
0: hallelujah
1: amen
0: a ti fe mo pari bayi
1: bi o juro na fodin
0: bi eni keji ti o ba tete wole
1: emi awe to ma ya o bi o pe
0: gba number yi sowo ko mo fi ebi adura iranse si
1: be mi ka lo kan he da yi bronze
0: 01
1: emi ton lekran
0: 01 01 96 96 12 30 33 79. You can send your prayer request
1: vous
0: on this number.
1: Vous pouvez envoyer vos requêtes de prière
0: 01 01 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 jáde lọ báyìí.
1: Òkúrọ́ kò tó sọ ìdí.
0: Gbogbo etí tí yóò gbọ́.
1: Kò tóde kò sílẹ̀
0: kó. Àtàwọn tó ti gbọ́ báyìí.
1: Gbọ́dọ̀ yẹ̀wù mẹ́ẹ̀ náà
0: ṣe rẹ̀ kó. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí gbé orin rere ṣe
1: báyìí. Ẹ ò ní fi
0: ìnira. agbára lu ayé yín mọ́.
1: Mi màná ya o fẹ́ sàró zan
0: gbẹ́sàmì tọba. Mo wá fi rádíò tọpa lé Kristi lọ́wọ́.
1: Wá sí rádíò tọpa lókè.
0: Àbọ̀ Ọlọ́run kó wà lórí gbogbo òṣìṣẹ́.
1: Àti ọ̀gá
0: ibi òní ṣẹlẹ̀ sí wa.
1: Yankande màná
0: kò tó ti. Gbogbo àwọn ènìyàn tá a jọ ń ṣiṣẹ́ náà.
1: Mẹ kó mi kó tó
0: àdúrà
1: wálẹ̀.
0: Yóò dára fún wa.
1: Ó dàbọ̀ ẹran yanra mi.

0: Mais Kéklin, j'ai un peu de temps, mais je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de temps. Je n'ai pas de sun wa yin bon kono toju hen che de je ha pon yi asiche yo e do kwegbe bono sanu pefire pefire e si no kwegbe yaya wa san o kono toju file podo firo poropo atan pon vi me ko wa do kwe tantan pefio e do kwe ropo zan do e maman vie mi ti ya akuno sangla yo yo die yo o un wa jije han bol ni pon kaka yo un wa mo do yen do pon ge wa ime e no za kwa do ko yo gbe yo yen do pon we no su ho kwa ndudu o yen we la me nano ganji o yen we no kren kren wo ekodo ko ya gbe yo bi o nyewe asiche yo eno talo de mi a wa khome simi gbero po khome si ro ko cheme yo nu chre do kren ne wa yen pe po tintin bon son we ro nu kon cheme yo bu pa do nu kun me ni ko jo hodo nu mi en ni wo ka do ni do e ku yin de wa nu ro ko che gbe yo ekun yin de wo an do ko che gbe o leyin ro pon oge wa no se nu bi ro ko yo gbe lo bo no blo do akwezi kansi aliji do agba ye bi ton de ko che we ede nu e po na e yo e wa ndo e na dunu lo bo kan an no ko gbe bona ta mi on dote bo sin an okunkun we do ro bi le me bo enele biyo enya kwezi zanu mi asiche do e do hwi hoa e kenwa e ndo nu asi khabo hembo sun pe npe kanji yo ai hon pe ton iya so me de le ko bo wa kwegbe yo so mo asiche a nso mo asiche a me koro po ge do da enu mi e yo e do aso e poro ko yo gbe yo de yen ni dirin denu emi jo do nu yen bonu yen ni wa so pere file o e jo file bi to boyi bo file do fine bo nwa bo ye no pon mi file no pon mi e ko igbe yo e ti do awutan ki we de jeze oji un wa do eh pe ne pe padanu won un te pon bo blo ndudu yen po fire po po mi du bo mla yin vi pe vi yo vi pe vi yo bede en anu si same en afon bo dado e da blo te ton amodo yo po vu akoro po pere deji bo ndo ni o kon kaka bayi hon bo un tamlo kanjia de aye ja gon gbe amlo wa semi amlo wa semi yo file ne ya so mi san san bo na ho koko bo ye nanu do ye nanu koko ye nanu de kleu san san chobodi to na fon ka ton me yo wa fon ka isin de me bo wa je we su kanji do fi le o ye ko du nde chobo na yi me de poda e momlo me de ka ko fon me ho je fon wa chite bo do mi chrele mo so asinu ye kleun asin o wa ngba bo je ti tanji bo je bloblo ji bo kon da do ji san fi pe fi o fon li bla cha yi do sanji bonjo asin do atoji bo leko bo yi fi o se gbe bola leko wa yi o do fi oda fi ya pe me yo le leko wa asin ko fi o asin o fi o e o won ada mi je nena wa gbon aji o bona ka we sun brother asin o si aloche ko kan de ro fini o agban bi se se che agban yi zende le ro fini o aloche ko yo bi che ko ya yin ene ko ene bona si asin o bra ise to gan me fi o fi o ton yo si so so gba ko ya fotiji okay si ko jo hold on is ko jo hold on mi ene si so so e gba ko ya fotiji vile o na le unu ye sansan bo ye na dunu bona di to aso me chobo kan tene na ho un po le le ro ko vinu konton kede wa pe wu bondo ni doni le wu be ye le wu bo mo tembo na yi aso me bo e no le le wa yo won do ni yesu ko igbe aso me lo won da yesu ko igbe aso me bo vi le ka ya ji jo bo pipo mi papa do we do fite mama de aji bo no le le we na gbo to won un po se alokan bo yolo aso me wo do de fon san san ti yan la me che kun se ganji o ki chovito la me che kun se ganji o e wa so mo kun si pe wo bo na wa aso me o do me de ya fi rote o me de na bi o enu e chi we e na ya fo ti to wa rote o nyere kuno ndo le le do ye tenti ye o me che le mi si ya fi ya. Me de yon mi gbon te yo, na la wunu me de ton do te, bo me de ton na fo wak bene gbe zan zan na ble mi ame do po ge wen ya zome. Don do le le we do kwe yo gwe. Bo an so alokan, bo yon a si che bo do mi chile le fite e de ya ji yo, alokan je reponde e ji. Un yon no vi che, de yon no vi che do kwe yo, e do mi do do, ohun do emi tole emi do wezunji yen kun si mo emi o no fi che one ah ne kan abologben san san ton ne don de ne bo vi nu kan ton kere wa so me e po le o ye chi ko gbe do si pe bi u bodo mu dudu abolo we bodo wu le we bona son u ye bona pla ye so ya so me o n pe wa e ma pe wa ye yo we meto na lelele bo file wa kwegwe kwe meyo ye na dunu un wa iro noche noche don mi do mi chirele nye ko wanu un ko wanu pe bo so hun che bo si to agni ko de dion un ku so do ho re wa yo po fu so enele o noche o le gbenu mi dion fite un kwe poto via ton le pan un tu wa chobo kan ta ton sa meton na ho nye le sun wa modo nu da ho wenchi wa as I we go wa ah mbara jebi patapata no le na we no gbon ro ko yo gbe yo dia bo un wa do mi che ne na brogbon do un wa bu to ye de ro ko yo gbe do me de do e lo me de no bi e lo me de do e lo me de no bi e lo bo sa me yo ye na mra yin un wa fo ye bi te e de no e ton mra yin e na no fon bono ipon ye bono amla yin ene le Beyonce pe wa mla yin zame on do kaka je fie na do je yi chobo afon do po hun ado we gbe ami chobo won ayin fi fon to un po se me pe fi o wa do apache bo eye mo ten bo do do bo mran apache ba ayi do yin ki kon to bo un wa fon ado we gbe ami chobo won wa tun re no di okusu zame hun ene le Beyonce blo asan tan yero pono ke do ko gbo won wa ro kodo e yero pono pono fi le po wa po ro kodo e po no e de 13 bo won wa do e 30 en do sin e di on na gbo yi me no wa ko gbe so bono dalo me ro ko gbe yo bonu ye na mo tembo toju fi le ka mi a ko e na we do pono won fi atan po to yen de su pon ro ko yo gbe bona wa so we yo e hu kan mi nsi suwa bono cha ho ho fi te we no gbon ene don de yo un pe bo za yi san san o za hwe me o sa pada npe wa lo vile wa ngbodo na bodo mi chirele de no te tombele wa bodo ye ni te kwobo sa kisa bo sa ho me ho vile ye wa bodio nu kwe me o gbada no eno dio nu ye fi e no be kon yin o ye be kon yin bo wa do ai ma mo ne na wa gbo bo yin a lo le ye die ma do mo eno nyanu o ai o cha ho ho no kuto asi chetan un do kuto asi chetan lo fiten agbon un wa yoro asi chenan bo to kenklen ni bo do e ka bon asi che aji de ni kenklen bo yoro asi chenu mi bo do ne e gbon aji ndo e o de eni yoro asi chenu mi ho de bu we o de na wa ton bo na do he bo e ndo mo e o o un wa e o blas an ton ne me asene wa wa tete gbogbo imo ototo gbogbo do no do kede ndati pande me na blemia bo mo te o mo we ma bo ise joro asome bo mo ton wa chief lekan u ti je isa me o no li po kaka bodo yon kwesi oto ho mi pa ye bo wa yoro e yoro no ton kuto o nu kan ton yoro ese ya bole wa yoro asiche no bodo nje pori bodo kenkren do e de ni kenkren bo yoro asiche mi un tewe ka je aji yo un do na wa kan ton bodo do ni e wa yoro yo asiche o wa yole yo e eze yo ka kenu a bo hun o telefone o do fine ko de juro mi hun ma do un po ja fi aji e ja fi aji mama mama kekle mama wa kwegbe o yonu wa yin bo ndo ra pawe ndo na senwe ndo na toju we de je ka gbe asichi yo edo kwi hoa e kenwa ndo kekle to we kekle wa kwegbe la nu de bu ado ndo pe si so me nu de bu ado na blodo fi en de ro fi egbe din o nse we kan ro kwe chegbe wi ayi kan nu de bu ado no poli jije bodo kekle nu e don de afi ya en de nu po ngbo to me po afi nu gbo to don de me no bi je mble asi che ame nu afi ya we e te ba de bonu ma honu we be si so no pe si so me bonu ale ko wa kwegbe kekle bo le ko wa kwegbe bonu o nu e do yo na kun do nko kun to wa lo ro be bi sese de me nsan dodo enu epon si egbe kaka soje pipo me ha no kekle to aboro poli jije e juro we o na blo video bo le ko bo le blo video bo do kekle pon mi sese do ati cheze ko ton do zo mater kun pon mi e lo wa ko egbe fi to le ro kika we bi o e ye do bi ba we we e ndo mo yo e do e po e do bi chere ya bo ndo te pon we ne yo e a ho gbe ton e wa me asa ton gbe ton e le wa fi ne do fi ti yo e yan nu mo ko to ka ye gbe ro mi ran le ko wa ko gbe yo me chele mi ne no blogbon do ngbe do vi le wo me we kana no bo na no fi chele kon bo na si toju ye no itan do hun azo me one ka do tene asa yi yo ko ja fi fo gbe asi che yo nka yo yore we yo e do ko me si we jewe jewe e yan nu kana ye gbe bo na wa ko gbe yo ne ka se ku blogbon a fo tewe na de do nu we do si yo un babo na ye kan to me bo nu kan to na zoom ya alo me ton le yo ye na le lo ye ra mo kwe jijo ni e ka mo kwe jijo ni on ne ka da blogbon asi che o gbe mi gbe e cha e cha la gbe ya gbe mi gbe e cha do fi lo ni tepo pede we no fi che no fi che sunu mi keklen akuno san gbra do po en blogbon do fi le po ba san pede de ji e yo nso si ku ke ha fi e de fi di yo de un ha ganje bo pon gande na tai yo un de kan po pede kana bi ne po on jara do mi ya mi pa si mi tole ichi na do mi do mi pa si mi tole e ma te do a lo do lo bo na no do mi ro kwegbe ya bo ma do akwede bo no zan di ha mi ya on do yon do na wa de dandan bo na ko lo nu a suton mo we mi do azo yi no wa kwe gbe yo poto fi to bo na le pa mi do ajama chi onu ye mi bo mi kekre bodo ajama chi oru ye nu mi mi pa yon leme asan bloro kwegbe ti yon ewan wa tun wo fe yan lenu se yo nu en jara kan bi omi yan di npodo kekre to we bo podo yo yo re donu ke de men mi we a o ti yan on ko yi mo asiche no bo ko do nu to si yan bo mo no vi ton le bo do ni do mi yeye ni kekre bo sa forun no vi e ton bo ni wa vi e ton le kan do vi le o yi ta le de po mi le su mo mo do yi mo mo no yi ton o ve ro fine a mi kekre bonu e ka wa ko re bunu o ti to ten kra so do te o so raje mo di do a wo vito e de le de a me chele yo ki ko e ene o data tutu respect of fam
1: respect of fam
0: respect of fam no gbo e hun fi emi de do fi onu yo no na mo pere bo na we hun yi e ka ni do mi je ko egbe so jenwe jenwe jenwe jenwe bo e de kon bonu blue ne le bo yen yi po won no wa bunu mo ndudu do kame bonu mo do afoche do yinya bono modo lili bono modo kweche gbe me bono mo fi chele si nde bu kwiji ya o mi pa yon le nume ta kwe chika
1: najino najino yi maka kuru kubi ya mi mino do yeno se yon undiye wati joa
0: eh onote onote kwe ibe lo kwa fima da yi trolo me no ka anu ofo
2: efon ganji bodo kwe donu mo achalo
0: oh aki gola
1: zume ito Zumeito.
2: Elo da ti mi wa me an chok wi de kere we.
1: Abi.
0: Oh ho ta ta gwa ta ti. Ta gwa ta ti. Elo elo ho da ru we.
1: Ka kho bi ya sia.
2: E o o o kwe tu elo ti.
1: Evo.
2: Me to de sin odom.
1: Evo.
0: E to si an elo ti.
2: Elo ti ti bo. Elo elo gwa itun abo gokun hun me.
0: Ela chanu odumo vijiji
2: eh odumo vido okay agbe fine trolo we
1: dajila koito koito gudwa ni tutun trolo
2: we we na du konu we na du konu we
0: osa
2: mi mamoro nye mi kan flame onu no abogle de ka bo abi ni no dagun ba me pedi
0: eh
2: kun bonu wa ba me bonu te do de vole wa o de no do asi ton si ko do nu service le pon yo
0: eh
2: Et il y a un peu de temps, on ne pas se faire de temps, on ne peut pas se faire de temps.
0: Où est-ce
2: que tu es? Je ne peux pas se faire de
0: temps.
2: Et tu es? Je ne peux
0: pas se faire de temps. Et tu es?
2: Et tu es? Je ne peux pas se faire de temps. Je suis en train de se faire de temps. Je suis en train de se faire de temps. Ali tu era gbe fe tu asize agban wa
0: mo we
2: do asiza o me bi o akulo ma asiza me ro poropo o
0: eh kanji
2: mo e ye don do e don da so me pa si onu da asin do po so we lo mo kon do fi o cho e fo tru lo akopra
1: e ye de ba kala so me dia ne
0: eh no e do e je do ti to asin do bi
2: bi ko bra nya fu mo ti ple do ko le do nu service le no no to bo nu do ko ko nwe do mi ka re jin e yun mo dia yun no si se fi me eh aja ba yun mu ba yun me ma ke an situation pe de do yun de fogun o
0: eh ne
2: ko tu yun ha ni ni ton wa jin e ni leko fi boyi mo yun no si o pento se ke nu de ya de su ya o ni mo we nu ado ko we ada ba je we bo nu me yin ra ba do me gbe mi ka yan kan so le we
0: eh e ra do bon ha
2: Eu, an leko, bo yi mo, nyo mo si mele. Nou akwan defo an le, na ble, pona le bo, re, marie an.
0: Nou bo?
2: Mi non do suru, mi kenklen, mi non do suru. Ma ou ma yin kolo donen, bo da kpotin do meri okon, bo ka yi blok utron, plele do meri okon.
0: Son de yon de zun yon le, wuda yi kono ne wano, kwek bwede yon bede, nudu kade kon e de yon.
2: Wè do a chede, bwena su asitwe ya. Wi reswe ko yon me masito we. But you when us want see kaka pe no gbeto pa no le se je honto bro don hot on sa pe no ko si honto sa gan pa no le se ifa ni me bo na to mo sura bi fe do ponu tu e we ye nyo ayo a hojo eyo de bua nu de na blo gan sa na sa un ni sa
0: e na sa ka de we a fo de we na de
2: e o a fo de na le de onu yen yen o je na le no me che le gan mo enu e mo a
0: avik pe vido file me
2: fie nyade ne
0: ene
2: fie nyane ne bo ye nyamu mi mamo a eh nano paname bra le conduño non cabo non ablo mu si moi
0: Ocho, ena khanu me.
2: Oui, oui. Eh oh, don pono da da khoni o tion, ena ba kwere nu pono. Bo khoni ena do nu.
0: Eh oh, ena esi esi eh oh, esi khublo mo a. Egbe dio so iko kho do hu ame. Ai di bo je kwa me dio. Eh tu. Eh ena si e kho na ya jena yi me. Mo e de po egbe dio be de me.
2: Na na, ena tell me ji do kana tin we. I hope now na we nu yun e.
0: Akwa di.
2: Do alogoy lo de blonu ayun abedo bene ke de blonu ade sin a yen radio fi de fi yen de bo radio amatune
0: e o
2: aha ye kan o gro mi ete do na we ka de bo mi lenu ko e mo bo no ti me ho
0: ah
2: don ji jo mon ko ton le de do fi a
0: e ne
2: at wesi asi hunun bo bo fun asitue a
0: fite akade egbe do mele na kabi o fite akade wo ko do ya ji
2: Finland Wendy, no, you know Wendy.
0: Eh, ne.
2: Eh, fi e cho hono to glass ino dosen me di.
0: Ho, ho glass ino dosen mi do do.
2: Iki. Ah, e ma, nwe ba e di, nwe do bento me weo, me den lan lombo a e chi kon me.
0: Eh, we, eh, we, e ne owe, e ne owe.
2: Be wa to konu be huwa.
0: Eh, o.
2: Jo won fun we do fide un ya ugande.
0: Eh, we ka o ma we be, o ma we.
2: Eh, oh, mami, quoi, 22 ans déjà, autour de Poumé.
0: Ah, moi,
2: retraite, il mérite ton dion.
0: Eh,
2: bon, ah, ah, ah, ah, ah, ah, retraite.
0: Ah, ah, nous ah, tete. Ah, ah, ah, ah, bene.
2: Eh, ah, ah, retraite, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah,
2: ah, do, et ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah,
0: ah, ah,
2: ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, Men da che bana mana blati bi te bi kwa.
0: Eyo, eyo.
2: Nou la retraite médicale de yo la.
0: Ah.
2: Eh nou mon coton de.
0: E na chen we.
2: Eh we na chen mi lo mo.
0: Ah, Jack. Eh, Jack, but to say you might visit me town.
2: Eh yo, ble uno ko e.
0: E ke ble uno ko e.
2: Ah, ble uno ko e. Mi de mi da che.
0: E gaji.
2: Me aya wa ina. Ba do na lesi ka ho
0: e eh de kra blog bo eh o
2: eh
0: o o si so so pa ko ya fodi e o kan we ke pa e si do
2: ti bo nyon nyi me de do bi o yi se de men de no bi o nyana don me
0: eh o eh o ma blo o
2: eh o eh o nyana no do a nja ko de ni ko do nyana do ni go si me
0: eh
2: ne eh ne eh nyana do ni go si amoni tu na je awe de no ko na ji no le o ine ine Eh, bon, je vais faire zéro grand yon fin. Gogo ni bon, je vais faire yon. Lifting le ton ko fin. Eh, à ton bout d'aller, bleu, de quoi il y a yon fin.
0: Oh, non, ma ou.
2: Eh, mon il est ni.
0: Eh, ma bade, quoi fia yon?
2: Ah, mon il est ni ou.
0: La chen oui.
2: Ekou d'aji, ekou d'aji, ekou d'aji.
0: Oh, eh, pa, pa, ekou chè ou.
2: O koje koje koje. Olorun ba nje o.
0: Ami ase. Eh. Era chenu akikola si Finland era chenu. Ta gba te chiga.
1: Eh oui, bon meri wa kanu mina ibe ne bleun si ame ki.
0: Eh o, what to jota bu.
1: Ai, bon me, nu e khodo di ya dai ho me na jiro.
0: Eh?
1: Eh o, mi no khono popo
0: mo. Nu nda wa nu bi, e no komata e me.
1: Mi no khono popo mo ndi ndi do me.
0: Abi
1: do ma we da me ro popo so a che ro popo rin dide mi dogbo asisa me ro popo ton ro chito
0: mo we
1: bo mi de mi so fi egbedi mo na hen o ro popo ge yaya ka ka mi a blog gan ho we o e ko pe agbon mi tele ye tele kana hen ka be gan do popo ai we a en ya ton a be ko no hen be no chin ti do hunu ye ya mo we ko dai tele to mo chi hun yiro ndi wa ro kwegbe bo no meji mi ma tunu ya mo ro meji mi ko ro ko ezan odin o apajire ton ro popo ne hun o de khle ro popo me a fi lopo kokoro ko mo run ko ti mo me en de wa khle do benji ni khale tro di so ne kan ha gbe di do benji na pe lo khan mo nko ton hun abi tro mi tole do benji de no di gbe ne bo ndi ru di hun mi te pon bo tun do meji mo wadi bo nu ma na kon do meji mi ru ko exam mi ru ko exam mi ru ko exam ka ka ka mo ko exam mi di ajen so bo asi mi ton ipo mi po ru po kun ndi wa wo hmm ni no wu ihwe na ji no ni do wu ihwe bo na pon nu we na be o wi e ka so be ron wu ya chi ka mo ve dia e kan ru ve mo ka kan sun na bi le ko cho na jete e jete lo de fo le bere e no me ji fi bason ne kan do bon to ton so ko nu we bra ito to ko ya yi in the to so kwe jo in da no kizi mano zame buru unze moyo bika wiru kuno enyo nwo eso aja ri do kwero meji toton ka unze hawe jo mere na do ene nwe ame toto so kwe nwe bai toto kwe ya e an se ne ho ri do meji ne le na no kuro ndo kuro po mi ton ji da pa jire ne ho ni bo we sunu en sunu lo no ko ho lo le yo episode we ne ba khle yo e khle episode ne pe ri e kan sunu meji film biblo na fe o nwe mi
0: e pe wo yan fo le ya
1: as yo mi po ga ko rabi eso as yo ko mi ra ko yo ba ze mi fi yo
0: pe asiyo ko yo e ke kanu agban ton be dun de le ke gba e ko yin pe agban kon bo na wa ni eyo si so so le gba ko ya foto ji ko pe ro po e mo ko yen ne o
1: na bi de e
0: pe bo ya so me ame fi le pe bo ya so me ame me ro po ke we pe bo ya so me e ka pe u din bo po na e le wu ganji aji a e so nu a saki ton lo wo de le din o fi o e so nu bo ya so me wu yan nu o si pe gbe so wi wa o so de rando mi je ku wa de ro pe gbe e ku no de bu wa we o yan no de ne blo we e ka yin aso be we de o e na le aso be be blo aso me ton we de lenu bra le wa pe gbe bra le
1: ni a bodo me si sunu kro ndo mo le na ji no ma tun yi me yi me le lu bo o e ji bo so e do fleki me bo yi ma nyon di wa e yo mi yo ya flo ale o yi de we rando mo
0: abi
1: a mo me yi me bo o toto kuno topo ji bo moro ayin sunu mi onyun sin teme ale ayin onu onyun wa yin bo bi yon bi blo o yan do bonu yon wa
0: e do e wa pe ni e wa di yon de ganje yin de nu e do bi je mi
1: e so e gas oro po e ra cheri de su
0: e so e gas oro po bo da nu e do bi we mi ra blo de bu kuna ko yo de mi ku sna do bi chire ni kaka so bi po me o
1: e dai hu o
0: do asa pa e jo do ni di yon utu o e nu tun de le ti mro de son ro yon wo bo po apo kuto kuto na li apo nu kon nu kon na li ye ka ro commentaire o me barabara dagbo ti gan me ro pe do mi we se se do commentaire e te ba na da we na si blog ponu yan nu yi gbe do mi na wa pe pe yo afote wa na de e de su wa na ipele ya do fi de de o wa ya aki ko le odo ti na mi ye mai de we ti ayi na na gbani cho bo na le pele e o e tele wa na ho bo do fa ho me nu yan nu mo kan ton na cho bo nu yan nu na wa do e do e yi ro yan nu ko le bo nu o e no déclencher portable lo bo kro ken wa bo ho e jolo yo e no sebi bo na le chi yo fi pe fi o e ka de me fi pe fi de me
1: na jiro yan moro me ji yan de yan yan ho ri so fi ne di yan
0: de na blo
1: ko do e ko yulo asino bo ko do ho bo ko do no e to si yan bi ai e ka yulo yun no yan no so do o le yan moro me ji e gbo yi asun ro ko wo ya si no gan o ma si ton resu bo nu do me ji fori na saniyo ni saniyo e na ponte ho do e ne na no zo di je onyo no na di do ra yi me do me ji e ko no kaka na wa di je na chi gbo e ko no kaka na wa e ko no kaka na wa e ko no kaka na wa o ve me ye di din ri la cruise wo ye so di bo cruise wo ji wo ye di de di ko je ba wa be cruise wo ji
0: mi kula ko ma tele mi kula nu ibo e
1: gbo
0: yi e na mi kula me mi to de afote mi na blo de emi a de huya so yin pe bo nu de buro fine ti yo mi de blo blo fi atan we do e do fi do po ame do we ame
1: do pori suko dai won anajiro
0: mi le so mi pon se se do
1: pori suko dai won
0: hun yo nu si aso e no wa ro pegbe bo ma te mo aloko de che ka bodo blo blo nu sunu we o sunu ni tutan to me ni
1: ni tutan to me ni me ni tutan to me ni de su ti te ngbe ton lo a pon fi aya bo ndo me ji do po ge we te do bo ndo fi sin la me hun so pere yo tono ko amlo tolo ko khalu wa khwedi khwedi nchi bo fi na na ro un sin podo fi po esi ko no fi yo do ko cho bo ira si ko mo po je pere apa ni ko mi pon bo ka so la ndu po wa bo yin o de o we aton bo me ho e le gona le o de de tin lo e tele na so afo da gweru po na si tun bo fi pe bi le na ko de yo yo no le ai meri meri lo no le tri tu bo no e blo e de de yo po fo na ko do apa ni ko yo ne o yun kran blo gbon ko mo ro be ti
0: edo mi je ndo ganji we o de ra no su ko eyan ndo su na fo e
1: edo khori bo ro khori gbo wa e ndo o ko e kon teru ndo poropo mi ton e ro sunu yin wele yo mo e mbo mi do ra te ko lo na no blo mo na no kwa ta ma chi onu yi ra pari ya pari khwe e ne
0: e ne wo ko le meto mi da 01 22 30 45 32 me ro ko ka
1: me ro wa kan me ti kan no do nu si ya
3: dabo ti da
1: le mi fon gbo to meto
3: na mi boro
1: mi to chan na mi mo
3: mi po ganji a
1: mi dupe
3: ya jeb na du ko ru boju
0: ne a fo monu mi
3: po ganji
0: ah e ta premier du egbe be kaka si yo foto a me do e te ko bo ta premier du egbe
3: e ku ma de mene
0: e ya cha du e
3: Deba ya de no ya no.
0: Moye, moye.
3: Dogbe na me na wa ka lo jile bi mo dogbe na da de do kwero.
0: E ro pe inu e.
3: Mi da o si bi ati pa pa gbasara si ene.
0: E ro toji.
3: Ko me to gbe jile bi atani so aju agbe kan da gbe bebi na go ba tu do kwe.
0: A kwadi.
3: Mm, to ma o si nko be.
0: Amen.
3: Ngo bi o ka me si na mi lo su do jo ho gbe jo e ma fa.
0: Ah.
3: Azobi to
0: si ho wa me e to ji e ka tu jo ho.
3: Mowe.
0: Eh.
3: Who has made our house made polito, my dog, and I mean, who don't do so?
0: Bon socket, Tony.
3: Our house made polito.
0: Eh,
3: I'm not doing that for both.
0: Ah,
3: eh,
0: Eh,
3: na to yi baba je pe pe to je ro mi na no suku na nyonu abi
0: eh e do nu kan je wa na no susu na foko enyonu we
3: we ta bo ji ga do ye de je we aburo oluwa wa do ro ye de o
0: eh
3: do ta bo ji ga ho we wo su do mi ro ye de je we o
0: eh
3: ye ma ga de aru do ta bo ji ga me ho wa do
0: eh o do ma ka de a e da tu te to me e da tu me o si te me ni
3: do bi o je wo da mi na do ma
0: e fu so mi po
3: oh le pedi e bo ati ajibi wa ti enu wa bo yi mi ati enu gba se gba ja to ko mi keke bo e se bi jona o bi to na du go nu e
0: nu sa
3: je ju po to je e bi ona po mbo e su to ja lo mi bo e wi mulo an ati enu ga ru du pe to po se enu do de pe ijo o e lo ma kro mi awa bo pe mi ya ni that one see me. Eh, wait, no, oh, I'll go visit the cinema. Eh, oh, people, when I tell you for the women, more gentlemen. Oh, fatty, get me. Do you have a million? What I'm in a mobile day, who's on this one and a moment? Get me a glass of my candy, no more damage to the door. Let me say,
0: can't you know what to say?
3: Made a glass in your home, and you wouldn't dominate. Made my blow.
0: Ah, we love Ghana Red Bad, no, yeah.
3: Oh, Villa, we're my cat. Do you know me, Nado? We don't look for any job.
0: Abias is so, we love it.
3: Hey, yo, Edo, we are all. My celibate, don't know me.
0: Oh, maybe to like we celibate.
3: Don't they go by going soon to Puma, we don't go to Midamo, going soon to Amo. Then you put on them, get going soon to Arudo, Sakra, Solino, Eta. You will leave me, mo. We are going to get to the point. We will not blame the judge. So don't come now. I mean, you will not blame. This is my game. This is my game. This is my game. This is my game. This is my game. This is my game. This is my game. This is
0: my game. This is my game. This is my game. This is my
3: game. This is my game. This is my game. This is my game. This Goi mi to epo ni mo mede e ka to no na ta lo mede ko ti na le tunu wa mo ko ko mo gradu yo nu di mo wa mo ko ko de no yo lo do pa ka ho suno pa ka gri do yo nu di tun de ko ti na je no do nde mi to si se ni le eh ma yara tunu tun de ma ko ti re ma yane na du ko du ko je se a
0: no ho to se a kan
3: do ko ko epo me bi nyoro yo wa ko su yin ka ka je so alo pale ko mi yo mi ya ho tode iro iro je corona mi bo mi do ite ko li wenu je na mi for say any tadari bubo di ni webo don ko ru pupo ko mi ye to ma ya go ni mu ya we wa o ma ye na bara be
0: ne ta wa na block on na block on na wa na le ko akwepo bo ko be si masra tin ya for ten day
3: mi lo zuni ka do si mi na we ni wa ko be gbe na tin do plan o pe pe bi ni
0: eh no te kwa for the na dey ko eh hun do dey do your right yo amara e no do to e bodo chip table e kan dem ni ya
3: o mi o do ni dai bo ko se pili so we na lo do ni me ma me mo ha na du ko ni lo mi bo no de ko se mo ke dem ni ke ni jero yin ai
0: eh ma pere
3: eh o do se ta ni wo jan ma ni lo pali ni ba de bo so we so ke bo
0: do
3: ke ni dey ma de mu re
0: e na so e na so ko so ke bo iku egbe po we a lo suno we de pele
3: ni je de bo ipele me so ti me do agbanje nana ewo ni jale bo soke o do su risu lo wede ni be mo do proposition to le ne so mo de ya ewo amazon mo de
4: Oui, bonjour madame, bonjour papa.
1: Némi digbon.
4: Mi do gaji mi fon bia.
1: Mi fon dagbe si agbe toti.
4: E no jami do simplement do mi vode. Hein? E no jami simplement do mi vode.
0: Mi vode. Fita mi rami si.
4: Mi rami si baso.
0: Baso pa. Eya, mi so mi.
4: Mais on se ho mi to même be ho si début a. On va baisser à la main. On va baisser à la main. Puis les
0: funérailles.
4: Bon, on se retrouve dans ça. Il doit. On tourne. Tout le monde. Et on roule.
0: Eh oh, Zui. Bon, c'est nous. Pardon, nous sommes les bonnes. Nous sommes les bonnes. Nous sommes les bonnes. Nous sommes les bonnes. Nous sommes les bonnes. Bedo mo ni bodo nu kare je no du no mi ro kwegbe bodo jo mi o tagwen to bodo jo sin to ekunu inde ro wa nu nu mi ro kwegbe o yo no ka do ko de bunia bo so sakitan o be afoton we de me o jo fi tore to ne boyi
4: yo no e blo mo ne
0: yo no e blo mo
4: okay
0: e ka no kwegbe e ka lele pede ro fi re kan e o ere su tun do mi jere yan no e ro kwegbe o e ro asore wa
4: ndakan ni o a siti ono do no siti tegbe do me wa nu anyi do ko ti yo ni do apode umo kaka bo mbe ni mejo mejo we o ndi timba na ho ke ke pere ko
0: abi
4: me do mo na siti
0: e te u
4: me lo azo e mo wa ai te ho ni pa ro ba ti ho ni lo di o de vina na ya so me bo we ti te bo bo bi ku Tu m'as fait un coup de vacances.
0: À moi.
4: Et le coup de soirée.
0: Quand tu
4: Mais, en assoir, vous n'y allez pas à citer. À citer une vitoire. Donc, vous tournez là-dedans. Et vous n'y allez pas à citer. Ni la cité blessée. Bonne marouille. Bonne tile pédé dans le rossa. Et vous n'y allez Baba go to the country for Chimeo.
0: No, no, no,
4: no, Sadi Mountain, I get you. Bana, let's go. What can
0: I do? What can I
4: do? What can I do? What can I do? What can I do?
0: What can
4: I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do?
0: What
4: can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can I do? What can Mi compra kuchira. Me no da lo ni dunyo nu. Kaka wo son o pa coin ku to me. Fulo e ni mo di.
0: Abi.
4: O ka wa do vu adi lo. Me ka si blogo adi.
0: E do bi ba e.
4: Me ka si blogo ba ile ko wa.
0: E ne do e do yo yo na we o. E no e no yi e no yi telefone o gaji. E ko no do en mo de me ni a. E ka de me ni a.
4: Tesa. La donne, De femme soumet à ton mari, homme aime ta femme. Donc nous remenions, nous sommes des soignants, nous sommes assoutés là, nous sommes. Mon connoisseur, comme nous, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous
0: sommes là,
4: nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, sito go wole ko wa jitele go e ya so go jale ko wa jale jitele go jale ko wa buna kudo jilewe ni so me mi to ni ni na kero nde wa no aso wa jilewe mi no wa na we
0: ene
4: no no to blo mo go jo ye de le to we ne no e ye na su ka kan buna wa ta su buru ni ba su le ni ba ni mi to go ga lo me ya jamais don ipo lu pere yan nu o ti mo ra wa sun lo ti kote mo lo do fun wo lo ni ya poji mo lo si to gbo ipe si to lo po e
0: ni ya si to nogon
4: ni ya si to nogon
0: bo yi do de nu yin gbo e
4: ni bo yi do mu bo ipe si to lo gbo ko ka si to lo gbo nu yin gbo ye lo ti meni a ti no mu wa yi do o edu alors que tu dis bon kawaido asitio mi jeedo ni de dawe de odogbon ji lore ina go agbon de bu nae yo tabi agbon de bu nae yo dano pa kekeji
0: mowe
4: donc ajan ay dey blue no ya ya dio agbon de bu nae ko de ne ina go de kaka ma go ama je a ina je a je
0: wo ni je a
4: mo da ti se no joko do mi yo
0: mowe
4: go agbon de bu nae ji
0: mowe
4: ni content da
0: eh
4: a ite ron ti aso wa ni ruto we me sia so wa ni ruto
0: pada
4: sia so wa ni ruto e ni lu gbo ndi a
0: de boa
4: mi se roje a
0: danji
4: don fun do lu pon me pe vide ni o bura na sun odo ni go agban de wo na no yo no mu koko le wa na to wa ko gbe mo ni wa toju fi le mi
0: o no che mo e na wuri ya ide bu nu yo no ai
4: eh bo ye yuri ni o
0: mo da fa bra do fa ko me ni
4: eh le go go do di o e ke ma ji ni ta jo yin bo nu yi bo nu yi gbe ka ja gi o
0: e da e pe wa me
4: aku ni da pe ni ne e se ka do bo lo ni wo ka la so ni o
0: eh o da mi ku pe wo de aku e do nu mi ku se su o
4: eh bi ma pe wa o pe pe pe we pe o e se na buru yo nu o si ti awa ku gbe o na buru le ni
0: a yo no la to a hope we we abi ton we na ibra ke bo do savoni na
4: eh de ka de gbo we na po
0: eh ne
4: ni comprendre na proposer de ni dino ni blo ayo ni ho de ni so ni ro bo be ma pe ne wu ayi na le gure yo na do mo
0: eh yo
4: ni comprendre
0: eh yo
4: eh ne
0: eh o kra
4: be mi lo
0: na ina chedu mi la no no promise san ti ton
4: eh yo
0: merci mi si no ira mi do poropo mo na vivin mi kaka
4: eh yo
0: mi to gbe nu me che do bazun padan lenu mi
4: we bi la se
0: eh zane
4: yo
0: 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 da gochi gan
1: eh mri wa kanu si ya me che o kanu o do ru si ya
5: da wo gi gan le mi fogbon
1: mi fon da gbe si agbeto meto e ku abo
5: o na mi ku do ho
0: ya ka ri ba ya
5: eh o dati wa si mi dombo
0: awo we na chenwe
5: na un se ho ganji
0: eh ne
5: mi mo example lo po ne me
0: eh
5: blo a sun le a ko yi no hu ga edin
0: eh ye le sun da ko yi aye mi ton
5: ah edo nyo mo ku ni ti wa mi
0: eh ne de nu kare gwa de
5: ayi aya de no mlo ka ya lo eh ayi nu ai
0: eh obi na ka bi adawe yo
5: kaka bo jibi atoni
0: eh
5: eh na yo ni wa hwegbe
0: abi
5: e doke clean ni do ni wa hwegbe vile utu ni eto ya na no fine bo bloke
0: yo no na wa hwegbe suno ma de afode ya
5: bon e me adin o e ye popo si hone me ni to ni we o na ye a dile utu
0: eh
5: ni wa hwegbe
0: eh yo
5: bon aka no ku yogbe boblo he
0: eh
5: oui
0: ane akwegwe akoze ka ehun
5: eh de yi mi oko akomat ma ko anu ne to we de na blog bon ne kwa
0: ah na ya anu ku yogbe cho blo he
5: na no vile kon me na santi
0: abi
5: eyi bonu dindo ni wa pon vile ko de na sunu bonu o ene hu ge ni
0: ehu ge ehun
5: bo e ka do mi ni oku ni nu ti wa ni
0: eh ne
5: eh he
6: Ena ebo sekwa do tutoi.
7: Mo we.
6: Donc mi no na to valen we do fidele
0: aye ni
6: e wa nde o fo me wa sin sun de la we no ado ho gbon tonu no le no mi ga tun do no mi to e no party de o mi na no analyze mi an le dem to ko te we chona no a chona do ho ko nu ye e nde yin ro ku ko sun mo ko tan din ba no no na fa ko mo le ko wa we ndo a no le ni wa nu a fo
0: e ne
6: a fo e na ho a fo de wu o kanro ken ton pe
0: ene
6: e ma te pe ayan ton ke ga fole me ayan ton ka o fisco do po alo o wa so lande do po do anu me
0: dada
6: ba ina blo envelope de di
0: mhm
6: pe na iton bo je poli bo savoni
0: ene
6: do mi ko tun mi ko tun fale ton na yo tin tin we mi a tun fale ton di re di pardon so ke mi de kun so na jenu o
0: e do ko mo do e
6: yon leve blea yon veblea e blo mo asitan lebole ko ani po ede suni ka dio walo po ede suni to bo nyono ni moro e dio walo do o ko do se do meto me afo de se do meto me ni dio walo bo ra ko na dio nyono mo ko to mele po
0: e do mi kusa ku we po ka so yi la ikipo me wo me
6: o yo nu nu e ne yo nu nu

0: Ya yeah, you know Lily Ajaja, they were trying, you know. Usun ni tumura mi chilele tanda me yon. Asa yon tono kwekbi yon esu kwa. Afriya, yon kwodo metu kwodo kwodo afi kwodo kwa. Metu do no ganji wa sun do na no nakwe.
1: Ganji, ganji.
0: Sun yon no susan fo.
1: Do a
0: so, o metu bedi. Asa yon no wale. Mila yi, o fahode yon. Ele donu mido asa yon no wado kwekbe le. De, alo do. Sunu nwa mate do do akpo bro na sunu wao. De, alo. We yi, we do ti to sunu wawe. De many other gbonti san to dogbonti do chaki gba susan fo no suno no ha chaki gba ni susan fo bonu kwenda bi eko bloro ko ya gbe ti si akwa eri onwe ipele yo eko gba ko bo jeme hun o gba ko ropo bo jeme si hun ko nenu meto e che ka do sun le yo mi ro ko gbe ko re bo ma nde bu wa wa hun nu asi mi ton ro nu e ma ten jan ko wa e ma te pon mi ahun mi ja lo do asimi ton leji bonu aso ni bokunu ye bonu mi re suna modo mi jide a yonu o edo kwegbe yo ekunrin fo ninu o aso wa wa re nu anu wa kwetu egbe bonu modo kwegbe gbe nu me bo fitu ele nu me bo ndudu no so kwetu game bo nu binu e ba de anu mo be no jeji nu ehun mi no do acha ma chi onu asimi ton le e wa je kwe ton no mi no playe ton mi no playe ton do bonu ye yelo ye no mo ye de bu no tun lo asuche yo no e wa ne yo e no pa pe ton
1: mi ko ni le amo o sakari o e ye fi du du do fi diro beji o sakari che ton me o di do fi do beji azan we ge wa si mi le ton yi blo le yo mi kun pe we aboya so me o
0: so nya do ko jo ko di
1: mi kun pe we aboya so me o
0: Edson Adewale dupo e hun do po do po mi tole o eyin do mi jeje ko tonu bonu mi do fifo bo ma nde bu wa ro ko gbe ahun ena yin na kibo yon no no wa ni o mi se ni ena yin si tun mi tun he ena yin de hun mi blodi eyin do mi chirele yon no je ko da ma ten janu mi ya e o bonu yon no na mo ko to sa fun ipere we e wa so wa mi ro modo e e a chenu arugbe
2: radio topa il est exactement 10h.
3: Tout de suite sur votre radio, la FM 104.